0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt på.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Klassiker.
1: Let's rock!
2: Still rock and roll to me.
0: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jajamensan, imorgon vårt direktsända nubbetest inför alla kräftskivor. Imorgon är det fredag.
2: Ja, då kommer som vanligt Jonna och tipsar om film och tv-serier. Nu om en serie där någon inte får ligga.
3: Aj, det låter tråkigt.
1: Ja, och jag... Nej, det låter skönt.
3: Och jag har faktiskt 51 år gammal, ja jag är så gammal, lärt mig något helt nytt. Och det ska jag delge er och alla andra imorgon.
1: Du lär dig någonting varje morgon med oss. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och ges ut varje dag. Daily, dagligen. Själva Morgonrock börjar alltid 05.30 varje morgon.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Vi har hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Linda.
1: Italien är femma. Oj. Ja. På listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska ja. Kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: rua.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Rockklassiker topp 666. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockens historia. Dee Snider om hur Twisted Sister fick sitt namn.
2: Twisted Sister was a name given to us by an alcoholic. Well, we got our guitar player JJ Walker, and I said, JJ, I got the perfect name for the band. Michael, what we talk? Twisted Sister.
0: Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Rockklassiker på Radio Play.

0: rockklassiker. Fredag morgon. Ska vi vila lite i fredagskänslan bara?
1: Det är veckans bästa dag.
0: Vad är det viktigaste på en fredag för familjen Brontén, Hasse?
2: Bara ta det lugnt. Ta det lugnt, en god middag.
0: Vad är en god middag hemma i ert residens, er våning? Vad får tjänstefolket köpa vad de vill då, eller?
2: Fredagar brukar vara den dagen då vi kanske inte lagar hemma.
0: Oj. Mm-hmm.
2: Utan vi kanske kör lite hämtmat och sådär. Så att...
0: Du bor ju i Djurgårdsstaden, riktigt trevligt område, inte långt från Djurgårdens gamla hemmaarena Stockholms stadion. Mm. I närheten där du bor, bara 2-3 hus bort, ligger ju en av Sveriges bästa hamburgerrestaurang, vald till också internationellt erkänd.
2: Ja, Rockin' Grill heter de. Jättebra burgare där. Så där är man ju ibland.
1: Mm. Men man är så trött på hämtmat, tycker jag. Och sen är det redan...
0: Alltså, nu snackar vi... Nu, det privilegierade Sverige.
1: Ja, men alltså pizza. Mm. Det är thai. Det är kinamat. Det är sushi.
2: Indiskt.
1: Ja, det blir inte så ofta. Men ja, visst. Men man är ändå... Och sen ska man fråga runt i familjen då. Ja, jag kan ta pizza. Ja, jag vill ha sushi. Nej, jag vill absolut inte ha indisk. Nej, jag ska ha där nere från kebabben 300 mil bort. Alltså, det är så jobbigt. Oh. Folk
0: Linda,
1: är jobbiga hemma hos mig.
0: Gör så här då. Beställ ingen mat. Hej, vad vill ni ha för hämtmat om ni ska ha hämtmat? Och så börjar de trångla. Men vet ni vad? Då får ni ordna det själva. Vad händer då? Då säkert att så länge som du går med på det här jävla...
1: Jättedålig stämning.
0: Men vet du vad? Det är så här uppror, revolutioner börjar. Ja. Man tröttnar på övermakten som sitter och inte är intresserad. Och så kanske man slår ihjäl dem.
1: Ja, nej, men det slutar alltid med att jag får åka till 3 ställen ungefär.
2: Är det så
1: jag
2: snäll?
1: Jag och någon mer kan ju samsas. För jag ger mig liksom, jag kan ta vad som helst. Men sen får jag åka runt.
2: Mm-mm. Du är för snäll. Ja, jag tycker du är för snäll.
0: Du är för snäll. Och det sa alltid min... Jag kan inte gå in på vad han sa, det är jävla obehagligt. Alltså. Men som man låter sig bli behandlad, blir man ofta behandlad, Linda. Ska jag ringa Thomas och dina osnutna ungar och läxa upp dem lite? Eller jag är rätt bra på diplomati.
1: Ja, precis. Nej, jag tror inte det är någon idé, Jonas. Nej.
2: Jag tror det skulle sabba mer än rädda.
0: Jag sitter beredd och bara hör av sig, vet du. Niklas har börjat käka redan. Har du fredagskväll redan, eller?
1: Han heter
3: Jonas.
1: Men svälj dem.
0: Jag säger som på Pride, en svälj då, för Guds skull. Fred-

0: kommer stapplande från våran toalett här. Vi har ju en genusfri toalett utan speglar. Lite tråkigt och borgerligt, men det, så är det i alla fall. Vad sa du, Linda? Såg jag ut som världens äldsta människa?
1: Jag sa, hur gammal tror ni världens äldsta människa är?
0: Jag är 61.
1: Nu levande.
0: 61.
1: Ja.
2: 112. Nej.
0: Men det är hon, Etheridge i England. 117 är hon.
1: 117, ja. Ethel Caterham. Ja. Hon bor i England. Hon fyllde faktiskt 117 för en vecka sedan. Hon var alltså med om, hon har varit med om två världskrig, Titanic har sjunkit, ryska revolutionen, covid-19-pandemin klarade hon trots att hon blev smittad.
0: Mm. Hon överlevde också Margaret Thatcher, var någon som sa.
1: Hon är den av de äldsta personerna som överlevt just då pandemin.
0: Men sitter inte turkiska tanter med helskägg upp i bergen och har käkat yoghurt ett helt liv och är sådär 140, 150, 160 år ibland?
1: Så kan det vara. Det här är ju människan som man känner till då. Det kan ju sitta någon sån tant såklart någonstans. Men hon är ju inte den som har blivit längst, för det var ju faktiskt längst.
0: Längst i världen också.
2: Längst liv.
1: Ja, nej, precis. Det fanns ju en fransyska som 1997 dog 122 år gammal. Ja. Så hon måste hålla i här några år till nu om hon ska slå rekord.
2: Det är helt sjukt.
0: Ja, den där 122-åriga fransyskan, det var väl också Macrons fru som har kommit upp lite i år.
3: Men jag har du sett någon video på den här damen? Alltså så här, hur pigg är man när man är så gammal?
2: Alltså,
3: är
2: hon klar i knoppen?
1: Ja, ni har mycket bra frågor. Men gå in och googla nu på Ethel Caterham, äldsta personen i världen. Jag vet faktiskt inte hur pigg och gry hon är här.
2: Kanske ligger en massa maskiner och bara...
1: Ja, det tror jag inte. Hon
0: kanske
1: är nog talbar.
0: Kanske ligger med andra på boendet för att hålla sig pigg också. Lite ett skott i bäret ibland. Men det piggar väl upp.
1: Det är det som ger livslängden.
2: Exakt. Så kan det ju vara.
4: Sex every day and a pint of lager.
0: Ja, vad härligt. Ethel Caterham, 117 år. Och också längst i världen, det är galet. Nu alldeles strax Hasses lista, och idag ska vi få höra Stockholmsslang, ord som bara används i Stockholm och ingen annanstans. Hasses språkkurs alldeles strax. Det är fredag, härlig känsla.
5: Tillbaka till ekorrhjulet.
6: Jag ska på måndag morgon.
5: Tillbaka till chefen.
6: Du har hela helgen på dig.
5: Men det finns saker som är bra med hösten.
7: Det är hela helgen på dig.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway
0: towns, now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Jönsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Män svettas 40% mer än vad kvinnor svettas.
2: Ja, den köper jag rätt av.
3: Därför att vi anstränger oss lite grann.
1: Herregud, det var det. Det var. Min man svettas ju när han tänker.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, det är trea idag igen. Och det är ju en lista som jag gör där. För det heter en Hasses trea. Det är tre grejer helt enkelt. Och Linda, du är ju i vår studio här i Stockholm idag.
2: Ja.
1: Välkommen.
2: Tackar.
1: Du har kritiserat ibland när det kommer lite stockholmska ibland. Det var någonting jag sa någonting med fixa rören. Du bara, fixa rören.
2: Ja, men ibland ni två, när ni kommer igång så blir det riktigt så här Södermalmssväng. Så här, som är nästan som ett skämt.
3: Kallade du mig för bajare nu?
2: Nej, jag bara sa att ibland får ni riktigt sväng på dialekten.
1: Men därför så tänkte jag kolla dig nu när du är på plats här i Stockholm. Om du fattar stockholmska.
2: Ja, kör.
1: Vi börjar med den första här då.
0: Hasses trea.
1: Kisen är och lirar jotta.
2: Killen är och spelar boll.
1: Ja, det är faktiskt rätt. Spelar fotboll, ja.
2: Ja, men jotta har jag aldrig hört.
1: Jag har inte hört lirar jotta.
3: Det där har ju ingen sagt sedan Jerry Williams sa den 1959.
1: Nej, men jag sa det i alla fall när man var liten. Okay. Då sa man lirar jotta.
2: Ja, nej. Ja.
0: Hasses trea.
1: Nej, men det var någon vajsing med jonnen.
2: Ja, det var någon vajsing. Det var ju något fel på jonnen.
1: Ja.
2: Nej, det känner jag inte. Vet du det, Jonas?
3: Vajsing på jonnen, det betyder att man har en erektionsstörning.
1: Nej. Fel på cykeln.
2: Jaha, jonnen är
1: cykeln. Jonna, man var ute på jonna.
2: Cykla. Jaha, hoja brukar vi säga. Man är ute och hojar.
1: Mm. Ja, det är lite töntigt.
2: Ja, men.
1: Vi tar den till.
0: Hasses trea.
1: Nej, men han bladade ner dit och pangade Dora.
2: Ja, han skyndade sig ner, eller sprang ner dit och pangade en Dora. Ja. Och så sa du, pangade. Han drog en öl kanske.
1: Nej, det är fel. Pangade Dora, han slog sönder ett fönster.
2: Jaha.
1: Ja. Nej, det knappt godkänt faktiskt.
2: Jo, men jag var ju ändå, det var några ord där. Mm. Och det, jag tror inte, hade du frågat andra stockholmare så kanske inte alla heller hade funkat.
1: Nej, det är ju lite, det här är ju ord som tyvärr har försvunnit.
2: Ja.
1: Men jag hörde de här, jag skulle säga att jag hörde alla de här när jag var yngre.
3: Ja.
2: Ja.
1: Men,
2: är ord för gamlingar alltså.
3: Mm, exakt, de försvann ju i slutet. Det här är från Strindbergs tid.
1: Lite så, lite så. Men lilla jotta, det sa man ju. Och jonnen är i cykeln.
2: Ja.
1: Så det är viktigt att du kan. Och Dora kan man väl säga fortfarande.
2: Fönster.
1: Ja.
3: Grattis Linda, du är godkänd på det här provet.
1: Ja.
3: Du har vunnit en kurs hos SFI. Stockholmska för invandrare.
2: Ja,
3: yes. Perfekt. Grattis. Hasses trea varje morgon idag med Stockholms slang. Bra jobbat, Hasse!
1: Ja.
3: Schysst kläget!

0: klassiker.
1: Det här är nyheterna och vi börjar i Dalarna där en villa i Söderberg har brunnit kraftigt under natten. Räddningstjänsten larmade strax före 11 igår kväll och har arbetat på platsen under natten. Ingen person ska ha skadats och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter störtfloden mellan Nepal och Tibet. Fler än 390 människor har nu bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande. Över 13 000 personer har satts in i räddningsarbetet, men den svåra terrängen och förödelsen efter vattenmassorna gör arbetet väldigt svårt. Och vi avslutar med Ebba Busch som verkar ha hittat rätt ton hos väljarna. Förtroendet för KD-ledaren ökar tydligt och hon går nu om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats bland partiledarna. Det här enligt Indikator Opinions senaste mätning för Ekot. Enligt Indikator Opinion kan en möjlig förklaring vara att Busch blivit mindre konfrontativ och istället sträcker ut handen mer till andra sidan. Här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Men på västkusten börjar månen däremot dra in och senare väntas regn och oska. Mellan 18 och 23 grader i söder och öster.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Ditt rappnamn är Lil plus färgen på din telefon och det sista du åt.
4: Får jag presentera mig själv? Lil Black Yogi.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till morgonrock på Rockklassiker.

0: Run to you. Bryan Adams i rockklassiker. Stor match på Jordgubbens arena i fotbollsallsvenskan för herrar. AIK möter Hammarby på söndag. Tidig avspark såklart, men man hinner ändå springa in på de här pubbarna som öppnar lite tidigare än vanligt. 45 000 biljetter sålda.
1: Wow! Ah,
2: det är häftigt.
1: Allsvenskan. Ja, men det är stort. Det är
0: absolut. Ja. Och jag tror faktiskt att Hammarby är formlaget. Och Hammarby kan gå hela vägen nu när Sirius har fått bensinstopp.
1: Ja, oh, de verkar få det.
3: Har du Sirius?
1: Ja, det är bra.
0: Linda, du får säga det igen. Jag pratar om fotbollsklubben Sirius. Och vad säger du då, Linda?
3: Are you serious?
1: Det är så bra. Jag vet inte, ni går inte att toppa.
0: Har vi någon temadag idag, Linda?
3: Nej, det är temadagsfritt är det faktiskt.
0: Underbart. Göteborgskalaset i helgen. Stockholmsbandet Teddy Bears gör en lite... ganska unik spelning, de spelar inte så ofta va?
3: Men det är många band som ska spela där. Miriam Bryant, det är Luke, det är Teddy Bears. Ja, det är riktigt fina. Sahara Hot Nights vet jag också. Jag kan inte exakt när och var och hur, men det är mycket som händer i Göteborg de närmsta dagarna. Och det ska bli musselfest på Avenyn som stängs av och vi ställer upp långbord.
1: Är det inte risk för lite magsjuka dagen efter
3: det? Nej, nej, nej. Det kommer bli mycket rajradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradradrad

0: Göteborgskalaset i helgen. Du sitter ju inne i din ombyggda bajamaja. Du har en egen liten hytt, en holk där folk ringer in, där sitter du. Ja. Nu kom du utspringande. Det var alltså inte någon det var en musselfest, ingen muskelfest, Niklas.
1: Jaha, men då kan gå tillbaka, tar jag på mig tröjan och går tillbaka.
0: Fan vad bit det har blivit i somras. Vad fan har du gjort alltså?
1: Ja, tack. Jag har legat på soffan.
2: Ja, good jeans. Ja.
0: Vad tar du i bänk nu?
2: 508.
1: Nej, jag kör ju inte bänk, men hantel. Jag kör snehantel 35.
0: Ja. Snehantel för alla som har skolios. Herregud. Det här är rockklassiker. Missa inte Thin Lizzy. Key Marcello från gamla Europe drar ut med en turné och hyllar det här bandet i oktober. Åker runt lite grann. Vi ska veta mer om det här strax. Thin Lizzy.

0: här. Hasse säger något mycket, mycket överraskande. Jag är chockerad, vi har inte kunnat kolla de här uppgifterna. Men Hasse sa alldeles nyss, jag körde hantlar igår.
1: Ja, jag var faktiskt på gymmet igår. Det är ju kors i taket på den alltså. Men jag är så svag nu så jag skrattade åt mig själv alltså, när jag,
2: ja, det är inte
1: jag hade
2: roligt.
1: För vikter. Nej, det var pinsamt.
0: Det är lite grann som tarmsystemet när det gäller att gå och träna på gym. Det gäller att hålla skiten igång. Så var det inte så också att du där så sällan så nu fick du ett sms ifrån ditt gym när de undrar hur var din upplevelse? Han behandlas som en ny kund för det där så sällan.
1: Ja. Lite så faktiskt. Lite
0: vad skrev
1: så.
0: De då?
1: Nej, hur var besöket igår? Din upplevelse är viktig för oss.
2: Ja, precis. Ja, ja men det är bra att du går dit i alla fall, alltså, även om du är svinsvag.
1: Ja, tack.
0: Jag tycker det är skönt att bara gå på gym ibland och inte kanske... På alla gym finns det någon som mest går runt och snackar massa skit.
2: Du är han.
0: Ja, för det fanns ingen sån på mitt gym. Jag upptäckte det ju jag.
2: Ja.
0: Hellre ett bra snack borta vid treaden än att hålla på och träna.
1: Ja, jag hakar på direkt.
0: Ja, vi får träna tillsammans. Jaha. Nu handlar det om födelsedagslistan. Linda Fyrbo, vad har vi idag?
2: Ja, det är fredag 28 augusti. Fatima och Leila har namnsdag.
0: Oj, oj, oj.
2: Och vi har Shania Twain på listan. Den här känner ni igen.
1: Mm.
2: 61 år blir hon idag.
0: Oj, oj, oj.
1: Oj.
0: Släkt med Mark Twain, den berömda författaren som skapade egentligen den moderna romanen.
2: Ja, det stämmer, precis. Ja, ja. Men jag, just den här låten, den kom när jag började på radioskolan. Så jag har så här, varje gång jag hör den här...
0: Men är det här en 50-talslåt?
2: Nej, det är det inte. Då tänker jag på den tiden och att när jag började sitta där och man på hade låtar och sådär.
1: Ja, ja, ja.
0: Måste det bara finns ju... stort... Vad fan är en radioskola?
2: Ja, ja men jag gick ju faktiskt en utbildning, kommersiell radio i Båstad, en utbildning som fanns på den tiden. Men ja, det pågick i några år, men vi är kanske bara tre som fortfarande håller på med radio. Som...
3: Ja, Janne Innanfors som sände på eftermiddagen, han gick också
2: den.
0: Det hör man alltså.
3: Ja. Men på tal om, hon sjunger där, So You Think You're Brad Pitt, That Don't Impress Me. Det finns ju ett känt klipp när Ryan Reynolds sitter i publiken på någon av hennes konserter, och då har hon bytt ut då Brad Pitt till Ryan Reynolds och sen så filmar honom istället.
2: Ah, roligt.
0: Cool grej. En fantastisk artist och en fantastisk radiotjej. Linda Fyrebo.
2: Ja, tack ska du ha. Jason Priestley, det är alltså Brandon i Beverly Hills 90210. Många tyckte han var snygg. Det var ju en serie och många var kära i honom. Jag var mer kär i Dylan, alltså Luke Perry.
1: Perry har jag träffat.
2: Han är ju död nu också.
1: Ja, han är väldigt död.
0: De har ju reprisen av den här programmen döps ju om nu till Beverly Kills. De flesta har ju dött.
2: Men ändå Brandon då, 57 år idag.
1: Och ju kids på den.
0: Var det inte någon som Beverly Pills, hon tog väl preventivmedel den här tjejen också?
2: Ja, vad han jobbat på där i bakgrunden med sina skämt.
0: Beverly Chills, ta det lugnt nu.
2: Okej. Nu sist ut då, en av mina favoriter, Jack Black. Han är ju för härlig. 57 år, High Fidelity, King Kong, Jumanji, The Holiday. Och framförallt så är han ju väldigt känd för School of Rock, där han spelar en punkrock-gitarrist som tar jobb som musiklärare.
4: Here's the deal. I've got a hangover. Who knows what that means?
5: Doesn't that mean you're drunk?
4: No, it means I was drunk yesterday.
5: It means you're an alcoholic.
4: Wrong.
5: You wouldn't come to work hungover unless you're an alcoholic. Dude, you got a disease.
4: What's your name?
5: Freddie Jones.
4: Freddie Jones. Shut up. The point is, y'all can just chill today.
2: Älskar man ju om man får en sån lärare.
1: Ja, verkligen.
0: Vad är för likhet på Gunnar Ström, justitieministern, och Jack Black? Båda lika knubbiga som kompetenta.
1: Ja, bra.
0: Har vi något mer?
2: Jag är klar där.
0: Bra. Här är rockklassiker. Jag skulle hylla den kanske främsta svenska medeldistanslöparen som det här landet har fått fram genom tiderna. En enda som har fått min farsa att stå och skrika framför tvn. Jag hyllar honom alldeles strax. Hans namn var Hasse.
1: Någonting med Gård på slut.
0: Ja. Sven Gård, nej det var inte alls. Ja, en gåta, tar vi strax.

0: En av svensk friidrotts allra största. Guld i OS i Montreal. Vi pratar om Hasse.
1: Ja, det är Anders Gärderud, ja.
0: Anders Gärderud. När han var på... Farsan köpte biljetter till Stockholms stadion, gick och såg Finnkampen bara för att få se den här killen live. När han vinner i Montreal, 3000 meter hinder, då står min farsa upp i sin sletna gamla knegarkostym med bägge knutna nävar. Ja! Sverige! Hela Sverige levde runt Anders Gärderud.
1: Mamma var ju helt knäckt, för han från DDR rasade ju sista hindret där ju.
0: Malinowski, som hade bästa varvtiden, 1.12 på tredje varvet hade han, och gick upp i tät. Alltså det här minns...
2: Det här är konstigt, för det är nästan som man tänker att ni är så där gamla att ni har blivit dementa, så ni bara minns saker sen ni var barn. Jag har liksom ingen aning om vad ni pratar om här.
0: Jag är inte dement, men jag vill önska dig en riktigt god jul, Lindahl.
2: Tack.
0: Anders Gärderud, om du minns Anders Gärderud, denna gigant inom svensk friidrott. Han blev sen förbundskapten för hela friidrottslandslaget. Otroligt trevlig kille. Ring mig, 020 410 410, så ska jag räkna upp hela startfältet. Montreal OS 76, 3000 meter hinder. När farsan står upp och bara skriker rätt ut. En annan kul grej med Anders Lind, Anders Gärderud, det är att han... Vad fan är det här nu? Vi ska ha tävling till det.
2: Ja, precis.
0: Vårt sms från Dagge. Sluta tjata om...
1: Anders Gärderud.
0: Vad sur han är.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Jajamän, tre rubriker. En är rätt, de andra två är helt och hållet påhittade. Det gäller för dig då att lista ut vilken som är den rätta rubriken. Du vinner 1000 spänn, så ring nu 020 410

0: du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Fredag morgon och det ser ut att bli hyfsat väder runt om i Sverige i helgen, va?
2: Ja, men det är ju fortfarande en fint sensommarväder här.
3: Det är härligt, det är britt sommar.
1: Såg ni översvämningen uppe i Norrbotten med enorma flöden?
3: Ja, det var mycket vatten.
1: Varje fredag enorma flöden av hembränt.

0: Jag kommer gående med en kaffekopp i handen från våran kaffeautomat. Då säger Linda att det är ett lågtryck på väg in. Kunde du inte ha struntat i att säga det till mig, Linda?
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu har vi med oss Malin i Falkenberg. God morgon, Malin.
2: God morgon.
0: Det är första dagen för dig efter semestrarna. Vad var ditt starkaste minne från semestern?
2: Men det måste ju vara alla liksom glada barn som leker och man bara har sovmorgon. Det är svårt att säga en sak.
0: Nu ska du få 1000 spänn. Dra reglerna, Hasse.
3: Ja, det här är ju väldigt, väldigt enkelt. Vi har 3 rubriker och endast en av dessa 3 är korrekt. Om du klurar ut vilken som är rätt så blir det 1000 kronor helt enkelt.
1: Rubrik 1.
4: Bråk på konståkningsläger i Skaraborg mellan föräldrar.
1: Rubrik 2.
3: Bråk på fotbollsläger i Borås kräver pengarna tillbaka.
1: Rubrik 3.
0: Bråk på seglarläger vandaliserade klubbstuga. Ja, Malin.
2: Det är svårt, men jag tror ändå Jonas är rätt.
0: Oj, oj, oj. Jag säger som i mitt första äktenskap. Stort misstag.
4: Ja, för det var bråk på konståkningsläger i Skaraborg mellan föräldrarna som var det rätta. Och nu är det en förälder som vill ha tillbaka de 5700 kronor som hen har betalat in då. För att det uppstod på plats någon konflikt mellan 2 lägerföräldrar. Och det här skapade oro då bland deltagarna. Och nu vill någon ha tillbaka pengarna. Men det får de inte, så det här bråket fortsätter.
0: Vad är det för fel på folk på riktigt?
4: Ja, verkligen.
0: Ja,
3: ja, det är dåligt.
0: Ja. Hörru, tack för att du väljer oss som sällskap.
2: Ja, men tack för att ni underhåller mig.
0: Ja, härligt.

0: Internet vandrar.
1: Ah, lite chitchat. Det här är ett morgonprogram i radio, men känslan ska vara ett frukostbord. Några människor som har kanske sett de bästa åren och går in i livets slutskede. Man ska känna sig välkommen till oss.
2: Ja, man sitter här och tjuvlyssnar och tycker till.
1: Vad var det, ni chitchat om något, vad var det?
2: Ja, tårtan, det här barnprogrammet, minns ni det?
3: Ja, absolut. Tårtan!
1: Carl-Johan De Geer som fick hur mycket pengar som helst av SVT att göra en grej tillsammans med sina kompisar från Konstfack. Mm. Det där blev en kultserie, att den visas fortfarande.
2: Jättekonstig är den dock. Ja, vi kan väl lyssna lite på hur det lät om.
4: Ja, nu ska vi inte göra en tårta med bara det godaste.
5: Vi pratar om gelé, det här är kungsgelé. Det kostar 18 kronor för ett hekto bara.
4: Ja, men därför är det gott också.
5: Ja, men gör en hel tårta.
4: Ja, men Janos, det kan vi väl.
5: Ja, bara en då.
1: Janos, Frasse och Hilding. Ja. Jag kommer ihåg det, ett svartvitt barnprogram. Det var korta avsnitt och gick varje dag.
3: Det var märkligt, jag förstod inte det här när jag var...
2: Jättekonstigt, jag har tittat på några klipp nu. Och för jag minns inte så mycket av det då. Men det är väldigt mycket, allting går snett. Ja. De måste hela tiden kladda med degar och grädde. Och det kommer in kunder och de råkar spruta ner dem med saker. Alltså det är tokigt.
1: De var ju inga bagare, de gick ju land, de var ju sjömän och hade ärvt ett bageri. Det är därför det blir kaos precis hela tiden.
2: Ja, precis. Ja. Men det här gick ju på 70-talet och det är ju kultförklarat, det här barnprogrammet. Nu sätts den här tårtan upp på Stockholms stadsteater, minsann. Leif André och Katrin Sundberg ska vara med.
3: Och regisseras av Per Andersson.
2: Wow, det kan bli hur som helst. Det lär bli tokigt.
1: Ja. Är det en barnföreställning de gör, tårtan som original, eller gör de en föreställning för alla oss som var barn när det begav sig?
2: Jag tror ju kanske att det är en barnföreställning, men det kanske, man kan ju gå med barn eller barnbarn då, det kan väl vara roligt.
3: Ja, tack Linda.
1: Säger barnbarn och titta på mig.
2: Ja.
1: Nej, men det här låter ju toppen och inte tårtbotten.
2: Nej, men precis. Mm-mm. Tårtan.
1: Det här är rockklassiker. Vi ser fram emot både Anders Gärderuds födelsedag och tårtan på Stadsteatern. Fredag morgon,

0: jävla barn-tv-serien. Mm. Och när jag träffade min första fru, Helene, som jag har barn med. Hon heter ju Saba i efternamn. Hennes far var ju kristen palestinier från Jordanien. Och när jag försökte ragga på henne så fick jag hitta lite ingångar, lite musik. Fick jag snoka runt. Hon var ju alldeles för snygg för mig, för fan som alla var. Och då visste jag att hon hette Saba. Så jag frågade henne rakt ut. Heter du samma sak som apan i tårtan? Och hon tittade på mig som jag vore helt jävla off. Förlåt? Heter du Saba eller? Ja, Helene Saba. Ja, men det heter ju apan i tårtan. Vad pratar du om? Vilken jävla apa?
1: Smal referens.
0: Ja, jag vet. Jag kände det.
1: Apan i tårtan. Tror du pratade om en tårta? Ja. Att det var, aha.
0: Så det var helt borta. Men sen började de här spikade pillren jag lagt i hennes drink börja verka. Så kunde jag bära hem henne till taxi.
2: Ja, vilken tur. Men jag minns att det var en apa i den här barn...
0: De skulle rädda en apa. De gömmer en apa in i bageriet och fanskapet började äta upp och det grädde om mandelmassan.
2: Ja, och det var kladdade såklart. Ja. För det är så roligt med kladd när man är barn.
1: Ja, det är det.
0: Exakt.
1: Under en period.
0: Ja. Helene tyckte inte var så roligt med kladd. Vi är skilda.
2: Ja, precis.
0: Vad har vi på gång här?
2: Ja, vi gästas ju alldeles strax av våran film- och tv-serieexpert från Moviesin. Jonna, som ska tipsa om några tv-serier inför helgen.
0: Vad ser ni för tv-serie hemma just nu, Hasse?
1: Alltså, nu har det börjat komma igång. Nu kollar vi på den här Elitstyrkans hemligheter. Det gillar man ju.
2: Ja.
0: Men det är ingen, det är mer den här...
1: Ja, jag vet. Det är reality.
0: Såpan när de plågar skiten och kände sig. Men det är kul. Mm. Ja, bra. Film- och tv-serietips inför helgen alldeles strax. Det är fredag.
3: Tillbaka till ekorrhjulet.
4: Jag ska på måndag morgon.
3: Tillbaka till chefen.
4: Du har hela helgen på dig.
3: Men det finns saker som är bra med hösten.
5: Det är hela helgen på dig.
3: Rockklassiker topp 666. I september.

0: senaste nytt och vi börjar på E4 norr om Huskvarna där fyra pojkar under 15 år har stoppats efter en dramatisk biljakt i natt. I nästan en halvtimme jagade polisen bilen i hastigheter på runt 150 km i timmen. Till slut lyckades polisen få stopp på bilen med hjälp av en spikmatta. Ingen person skadades. Och vidare kan vi berätta att i Nepal växer nu oron för nya översvämningar efter onsdagens katastrofala störtflod. En sjö som bildats när rasmassor blockerat en flod fortsätter att stiga och myndigheterna varnar för att barriären kan brista. Minst 469 människor har bekräftats döda och omkring 1000 saknas fortfarande. Bland de saknade finns en svensk medborgare och ytterligare en person som är bosatt i Sverige. Och så till valet. Var tionde väljare är fortfarande osäker på vilket parti de ska rösta på, det här rapporterar SR. Och tvekan är särskilt stor bland unga förstagångsväljare. En förklaring är mindre erfarenhet av politik samtidigt som många unga vill göra ett genomtänkt val. Ja, Sverige föll med 1-3 mot Frankrike i volleyboll i EM och missade därmed andra plats i gruppen inför åttondelsfinal. Armand Duplantis vann Diamond League i Zürich efter en rysare där både han och konkurrenten Manolo Karalis försökte på världsrekordshöjden 6,32. Och Ludvig Åberg fick en drömstart i torfinalen i Atlanta och ligger delat femma. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Men på västkusten börjar månen däremot dra in och senare väntas regn och oska. Mellan 18 och 23 grader i söder och öster.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Fredag morgon. Det finns bara en sak som är viktigare än riksdagsvalet just nu. Hör ni det? Rekordmånga har redan förtidsröstat.
4: Ja, men det är smidigt att förtidsrösta. Jag ska också göra det.
3: Det finns bara en sak som är viktigare än riksdagsvalet och det är Systembolagets öppettider. 18, 19 och på vissa håll 20.00 ikväll.

0: fredag morgon i rockklassiker. Stora Göteborgskalaset går av stapeln. Ett av Sveriges bästa så kallade tjejband. Om man sagt det själva så är det okej att säga tjejband. Annars ska man inte göra någon differentiering mellan manliga, kvinnliga och transrockorkestrar.
1: Jag tycker att man ska göra det. Är det ett tjejband så är det ett tjejband. Jag vill veta det.
0: Okej, du vill veta det. Mm. Då är det ett tjejband och de är från Skellefteå och de gör en slags liten comeback. Sahara Hot Nights spelar på Göteborgskalaset i helgen. Jag har sett dem live flera gånger. De är helt fantastiskt bra. Mm. En av gitarristerna var ju också inbjuden till Plura i Eldkvarns, det här programmet han stod med bar överkropp, visade tuttan och lagade mat i tv. Mm. Kommer ni ihåg det?
2: Ja.
0: Hon var med där i bakgrunden och satt bara och jammade låtar som de pratade om.
1: Ja, men Maria, hon som sjunger där, hon var inte hon också ihop med Pelle, Howlin' Pelle?
0: Jo, jag tror det. De har legat sig still. Ja. Exakt. Howlin' Pelle. Rykte. Han hette bara Pelle och efter relationen så var det Howlin' Pelle.
2: Ja, det var där. Ja.
0: Varför pratar jag om Sahara Hot Nights? Jo, om man säger definitiva tjejband, då tänker man alltid på Runaways och Joan Jett and the Blackhearts, de stora, Susie Quattro och hela den genren. Mm. Nu är det allra första tjejbandet, förutom de här 60-talsbanden, Supremes och de här, det första metal-tjejbandet från Wandsworth, inte långt från Millwall i England, ska nu ryktas de göra comeback. Mm-hmm. Alla med ett band som var aldrig speciellt stora i Sverige, men i USA och i Storbritannien var de gigantiska. Jag snackar om Girl School.
2: Jaha, jag har lite dålig koll på dem faktiskt.
0: Nu ser ni ut som de... jag och mina polar, vem som ska ta notan? Ni sitter helt frågande.
2: Ja, vadå?
0: Girls School från Wandsworth i södra London. Inbjudna på äldre dag till massa olika rockfestivaler. Mm. Många stora hjältar som Lemmy Motörhead har hyllat det här bandet som stilbildare från början. Bildades någon gång tidigt 1970-tal och hade en massa framgångar tidigt under glamrocken. Nu sägs det att de ska komma tillbaks.
2: Okej.
0: Deras stora hit som aldrig hamnar på några topplistor, men en hit som finns kvar åtminstone i metalkretsar, det är den här. Come on, let's go med Girls School. Innan någon hade gjort någonting hade Girls School satt tjejrocken på kartan. Kul om de kommer tillbaks.

0: God morgon och välkommen till morgon med Jonas.
1: Ja, Hasse här också.
2: Vad tajt, Linda, Jonna.
0: Om några timmar så kommer helgmålsringningen, det vill säga det här klassiska klirret från bolagskassarna. Men före det näst viktigaste vi har varje fredag.
3: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Hur är läget, Jonna?
2: Läget är bra, tack. Mm.
0: Jonna, vad har vi för tv-tips inför helgen?
2: Ja, men jag tänkte börja med att tipsa om en ny svensk dramakomediserie som kommer idag på SVT Play. Sigge får inte ligga. Handlar helt enkelt om 25-åriga Sigge som inte får ligga. Han är oskuld och han skyller alla sina problem på att han inte får ha sex. Vi lyssnar på ett litet klipp.
4: Jag heter Sigge Blixt. Jag är 25 år gammal och jag har inte fått ligga på 7 år.
5: Jag har alltid känt att jag har haft alla förutsättningar för att ha ett lyckat sexliv. Jag var tidigt ute med att onanera.
6: Hallå, ursäkta. Han här säger att jag måste träffa honom på en bar för att få tillbaka min telefon.
5: Jag kollar på porr varje dag, men det närmaste jag kommer att ligga med någon är när min rumskompis Tim ligger med sin nya flickvän Lisa.
2: Ja,
7: det här lät jätteroligt.
2: Ja, men det är roligt och det är väldigt pinsamt. Men det är också ganska hjärtevärmande och träffsäkert just om ensamhet och dålig självkänsla. Och så här, ja, men universella känslor som vi alla har känt någon gång.
0: Är det Bert, den sista oskulden, som har fyllt 25 år eller?
2: Lite så. Det är ganska pubertalt som ni hör det här. Men det är också kul. Så att jag tycker att det här är väldigt underhållande.
1: Men
2: väl,
1: är det här en manlig form av det här? Jag har dejtat hela Malmö. Vad heter den? Är det någon manlig variant?
2: Jag har dejtat med halva Malmö.
0: Jag har blivit dumpad av halva Malmö.
2: Dumpad så. Lite åt det hållet skulle jag vilja påstå. Okay. Det är också kul att han går ju i terapi då och ska försöka lösa sina problem. Och det ligger lite i tiden, de här terapiserierna. Så att... Nej, väldigt underhållande, men pinsamt. Det är liksom skämskudden i handen.
0: Sexlivet är ju pinsamt. Sigge får inte... Det var ett skämt.
1: Jo, men vi förstår det.
0: Det kan ju inte vara pinsamt om det är icke-existerande. Sigge får inte ligga. En serie premiär ikväll på SVT.
2: Japp.
0: Jaha, nej.
7: Du ville höra trailern en gång till.
2: Ja, det var bra. Ja. Sen har vi ju en film också som, den har ju premiär idag på Netflix, en dansk thrillerfilm på 2 timmar som heter Den hemliga kvinnan. Det här är lite mognare, handlar om Louise som lever i Norge utan att ha några minnen från sitt förflutna.
0: Varför?
2: Ja, men hon har råkat ut för en olycka för något år sedan och det får man reda på. Men när en man kommer dit och kallar henne för Helen och säger att hon är försvunnen från Danmark, åker hon hem för att ta reda på vem hon faktiskt egentligen är.
0: Oj.
2: Det blir väldigt spännande och mystiskt. Den påminner lite om 90-tals-thrillers i det här liksom pussel. Hon försöker pussla ihop liksom, och sen är det ju kanske inte bara trevliga grejer hon möter från sitt förflutna.
7: Är det från en bok?
2: Det där borde jag veta.
7: Så låter det som någon av alla ljudböcker jag lyssnar
2: jag
7: på.
2: Alltså jag läser ju inte, jag ser ju bara film.
0: Jonna, så att, det är den typen av information som vi betalar dig för.
2: Ja, men
7: jag googlar själv.
2: Jag googlar. Det är en film i alla fall. Premiär idag på Netflix. Ja. Men väldigt spännande. Claes Bang är superbra i den. Otroligt obehaglig. Den hade kunnat ha varit en miniserie på 3 avsnitt. Nu är det en film på 2 timmar. Men lite forcerat slut, annars väldigt bra. Underhållande, spännande.
0: På tal om forcerat slut, tack så hemskt mycket, Jonna.
2: Varsågod.
0: Sigge får inte ligga, en serie på SVT, premiär ikväll. Och så ser vi den här danska trillen då på Netflix, Den hemliga kvinnan.
8: Den hemliga kvinnan.

0: Fredag morgon. Stormatch i fotbollsallsvenskan. Kungliga AIK möter Hammarby med guldaspirationer. Ska du se matchen här, ser du som håller på Djurgården!
1: Ja, men jag kan nog slänga ett öga. Det blir lika där, tror jag. Mm.
0: Ja, ett kryss tar jag gärna. Citat Priden. Linda, vad har vi här?
2: Jo, men ni vet, ofta på sociala medier så står det så här: jag var så här gammal, POV, jag var så här gammal när jag lärde mig det här, eller så där, va?
0: Just. Varför säger du POV?
2: Ja, POV betyder ju
0: point of view.
2: Ja, precis. Och jag var då 51 år gammal när jag lärde mig något nytt här för några dagar sedan. Jag tittade nämligen på ett inlägg då. Någon hade lagt upp ett klipp med Seal och skrivit, alltså artisten Seal, och skrivit att jag har alltid trott att han sjunger Kiss from a Grave. Ja, Kiss from a Rose on a Grave. Och det har jag också alltid trott att han sjunger. Men han sjunger alltså Kiss from a Grey, alltså grå. Och när jag läste detta i texten där då, så läste jag Grey med A. Så tänkte jag, Grey med A, stavas verkligen Grey med A? Och min nya bästa kompis då, AI, som jag pratar jättemycket med nu för tiden. Mm. Då frågar jag så här: stavas Grey med A, stavas inte det med E? Och då visade ju sig då något som jag inte hade en aning om, utan det här lär jag mig alltså nu då i 51 års ålder, att på amerikanska stavas Grey med A och på engelska Storbritannien då stavas det med E.
0: Jaha.
2: Ja, ni ser, ni var ju ännu äldre när ni lärde er detta.
1: Ja, ja, tyvärr. Det är faktiskt
2: Är det inte otroligt när jag ser att ni är i chock? Studion är i chock.
1: Ja, jag är i chock.
0: Om jag kan lära mig någonting varje dag så kommer jag dö lycklig. Nils Ferlin.
2: Ja, Grey stavas alltså med A på amerikanska och med E på brittisk engelska.
1: Hur är det med gay då? Är det samma? Alltså med A på amerikanska och E på brittiska.
2: Ja, det får vi kolla med AI.
1: Ja, det får vi kolla. Ja.
0: Bra. Linda, på riktigt, jag hade ingen...
2: Chockartat. Ja.
0: Vad heter den här... Är det här vad heter, POV heter det?
2: POV, ja.
0: Det lärde jag mig också.
1: Jag var så här gammal. Ah.
0: Underbart. Grey stavas med A i USA. Och Night stavas väl N-I-T-E i USA också. Men N-I-G-H-T i England.
2: Oj, oj, oj. Det här får vi kolla med AI.
0: Ah. Med POV. Kolla med POV. AI, vad är det? Det måste jag lära mig också. Alltid inkompetent. Tack, Hasse.

0: ser lite oestetiskt ut. Det ser stonkigt, det ser obekvämt ut. Det finns liksom ingen naturlighet i själva rörelseschemat. Nej, jag pratar inte om Hasse Bronténs fredagssamlag. Jag pratar om rullskidor.
1: Ja, det verkar svårt.
0: Ja, det är så onaturligt på något sätt att stonka runt på rullskidor. I helgen så kommer Sveriges rullskidefans vara i Trollhättan. Världens största rullskidlopp. Alliansloppet med tusentals rullskidåkare kör runt igenom och förbi Trollhättan i helgen.
1: Oh, tur att man ska vara där. Alltså, det finns ju inga bromsar på sådana rullskidor.
0: Nej, det gör det inte. Jag tror att det är 5 mil de ska köra också på rullskidor. Ser det inte jobbigare ut än att åka vanliga skidor? Jag vet att i Stockholm tränar ju många för Vasaloppet på rullskidor. Ja. Men är det inte en annan grej?
1: Jag vet inte. Jag tycker det verkar livsfarligt. Som sagt, jag menar, åker du vanliga skidor kan du ju ändå ploga. Det går ju inte att ploga med rullskidor om det är utförsbacke.
2: Och det låter liksom hårdare mot den här pinnen. På de kommer där. Va? Det är inte samma flow. Det ska vara på snö.
0: Jag säger. Finns det störtlopp på rullskidor?
2: Säkert.
1: Ja, jag menar om man ska träna vintertid och bor i Skåne så...
0: Och hur fan vallar de?
1: Ja, det behöver man ju inte då. Nej.
2: Du får köpa nya kullager.
0: Ja. Och det finns väl rullskidor utan hjul också, va? Ännu tuffare.
2: Ja, det är det tror jag, men då är det inte så mycket rull.
1: Det är nästan, för det är mindre farligt, tänker jag. Det går inte lika fort.
0: Jättebra. Ja, vi hånar och raljerar för att vi inte har någon kondition själva. Jag uppmanar dig som har ett par rullskidor. Ta det till... Trollhättan imorgon 11:00. Stor start för världens största rullskidelopp. Alliansloppet.
1: Och jag ska också varna, se upp alla ni som bor där och inte åker rullskidor. Det finns alltså inga bromsar på rullskidor, så håll dig undan.
0: Kyrkorna håller extra öppet så ni kan evakuera folk till kyrkorna. Det är farligt. Vi har något på gång här, det är Hasses trea, vår populära lista. Och det brukar alltid vara speciellt bra på fredagar.
2: Ja, vad kul att du säger det. Jag tror att det är det också. Det handlar nämligen om service och jag är irriterad.
0: Mm-hmm. Är du irriterad?
2: Ja, jag är lite irriterad. Spännande, det brukar inte vara på en fredag. Men...
3: Hasses trea.
0: Hasses surtrea strax på rullskidor.

0: Gay. Här är senaste nytt och vi börjar på E4 norr om Huskvarn där fyra pojkar under 15 år har stoppats efter en dramatisk biljakt i natt. I nästan en halvtimme jagade polisen bilen i hastigheter på runt 150 km i timmen. Till slut lyckades polisen få stopp på bilen med hjälp av en spikmatta. Ingen person skadades. Och vidare kan vi berätta att i Nepal växer nu oron för nya översvämningar efter onsdagens katastrofala störtflod. En sjö som bildats när rasmassor blockerat en flod fortsätter att stiga och myndigheterna varnar för att barriären kan brista. Minst 469 människor har bekräftats döda och omkring 1000 saknas fortfarande. Bland de saknade finns en svensk medborgare och ytterligare en person som är bosatt i Sverige. Och så till valet. Var tionde väljare är fortfarande osäkra på vilket parti de ska rösta på. Det här rapporterar SR. Och tvekan är särskilt stor bland unga förstagångsväljare. En förklaring är mindre erfarenhet av politik samtidigt som många unga vill göra ett genomtänkt val. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, Sverige föll med 1-3 mot Frankrike i volleyboll-EM och missade därmed andra plats i gruppen inför åttondelsfinal. Armand Duplantis vann Diamond League i Zürich efter en rysare där både han och konkurrenten Manolo Karalis försökte på världsrekordshöjden 6,32. Och Ludvig Åberg fick en drömstart i torfinalen i Atlanta och ligger delat femma. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Men på västkusten börjar månen däremot dra in och senare väntas regn och åska. Mellan 18 och 23 grader i söder och öster.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda har fel på sina glasögon. Ska vi ta ett redaktionellt möte eller kan vi köra på Linda?
4: Det är fel på Linda.

0: lurarna sitter för hårt, vilket gör att glasögonen kläms upp och liksom står för sig själv.
1: Linda har fått glasfliser rätt in i hornhinnan. Blodet strömmar, men showen måste rulla vidare. Strax Hasses lista. Och idag handlar det om saker som Hasse blir sur på. Det kan alltså vara exakt vad som helst. Fredag morgon, härligt!

0: Herregud. Ja, utskrattat på jobbet. Jag jobbar ändå fackligt, herregud. Skäms på er. Iron Maiden, och missa inte när Nico McBrain, trummisen i Iron Maiden, kommer till Sverige för en storytelling kväll på en stor teater i Malmö, det var Malmö och Stockholm. Mm.
1: Alltså Nico McBrain är så jävla bra namn, det skulle man ju själv vilja heta.
2: Ja, det är ett bra namn alltså. Riktigt coolt.
0: Hasse, Jonas och Nico McBrain i morgonrock. Nico No Brain, det är jag.
2: Ganska Michael Brain.
0: Har ni en bra relation till era grannar?
1: Ja, både ja och nej. Alltså, jag har ingen dålig relation, men det är inte så att vi är så nära.
0: Mm. Men när du säger både ja och nej, då vill man ju veta, vad har du för problem med din granne och vilken granne är det? För det är någon granne idag som vi inte får prata om, det är så känsligt.
1: Ja, men den ena grannen har ju för höga töjor. Han hade lovat att han skulle klippa ner dem när de blev tillräckligt höga eller gick över staketet, och det har han inte gjort, och det är ju jävligt störigt. Men är, så är han ju också bodybuilder, så man vågar ju inte gå över och säga något.
2: Då får du ta det lugnt.
0: Vad är en töja?
1: Töja, det är en typ så här granliknande. Många har som rabatter, de kan ju fan bli 10 meter höga och så blir de som en vägg nästan ju. Mm.
0: Då ska man ägna sig åt lite töjmassage, tycker jag. Hasse Brontén, du är väl populär, alla gillar det, alla ska ju hångla upp dig i hissen här, men du tycker ju om alla dina jävla grannar.
2: Ja, men jag har trevliga grannar, måste jag säga. Mm. Det har jag.
0: Det kommer en hemsk undersökning ifrån Hyresgästföreningen. Vet ni att varannan svensk, enligt vad de har frågat 2000 svenskar, varannan svensk irriterar sig i någon form på sin granne?
1: Ja, men det är väl inte så konstigt.
0: Nej, men det är väl hälften irriterar sig på grannen.
1: Jo, men det kanske inte är sån irritation som tar över ens liv, men det är ändå små saker. Man tänker, vad fan kan man, ska man gå dem och högklackat inne nu eller vad gör de eller så?
0: Exakt. Får jag inte ha det ens längre? Herregud. Då ska ni få gissa här, vilka är de tre mest vanliga irritationsmomenten när man irriterar sig på grannen? Det är tre saker som sticker ut i den här undersökningen, vad folk har sagt, det här irriterar mig på som min granne. Nu får ni gissa. Ja. Topp tre, på tredje plats.
2: Det som Linda sa, ljud. Mm. Oh, ljud.
1: Ja, och det klampar i golvet. Mm.
0: Det är på andra plats. Ja. För hög musik eller allmänt högljudda.
1: Ja.
0: Irritationsmoment. Mm. Niklas?
3: Vad kan det vara? Att de... Alltså ingår det också bland höga ljud? Alltså typ så här smäller i dörrar och sånt liksom.
0: Det är väl höga ljud kanske.
1: Ja, okay. Smällare.
0: Vad skulle det annars vara?
3: Ja, nej, men jag vet inte hur liksom specifika de är i den här listan.
2: Nej, men ordning och reda, alltså att någon slänger sopor och skit.
1: Ja, någonting med soprummet.
0: Ah, ni får lite halvrätt för det. Att grannen har en otrevlig attityd. Att det är inget
1: trevligt. Har det med soporna att göra?
0: Ja. Men det är väl inte så kul att gå ner och hämta... Ja, okay, nej, skit.
1: Ja, men okej. Lukt, röklukt och sånt.
0: Linda!
1: Ja,
2: bra.
0: Alltså, jag skulle inte vilja bo grannen, men du prickar in allting. Det är i särklass mest irriterande, fortfarande, trots att det bara är 5% av svenska folket, vuxna människor som röker. 20% av de här frågade är just att grannen röker som är det mest irriterande.
1: Ja, det skulle jag störa ihjäl mig på om jag inte kan gå ut på balkongen utan att känna röklukten.
0: Ja,
3: men så blir det för mig på sommaren.
0: För men fan, röker inte lite maja på balkongen?
3: Jag vill liksom säga när det är fint väder och man vill ta lite gräs, håller jag på att säga. Man vill ta en öl och så liksom blir man lite sigsugen liksom. Så jag har en granne som liksom tar det på sommaren. Men det luktar ju för fan in i vardagsrum.
1: Ja.
3: Så jag kan liksom inte ens sitta i soffan liksom. Och...
0: Har du sagt till den här grannen?
3: Jag vet inte vilken granne det är. Men någon är det ju.
0: Se till allihop då.
2: Ja. Sätt upp en lapp.
3: Vadå, du röker inte på balkongen?
1: Ja, man får väl inte röka på balkongen. Inte av alla ställen.
3: Hemma får du ju röka på balkongen.
1: Ja, inte så säkert.
0: Det är tur att ni två inte grannar, ni sitter och tjafsar.
2: Ja, redan nu.
0: Varannan svensk retar sig på sin granne enligt en stor undersökning. Retar du dig på din granne? Inte. Då är grannen förmodligen sur på dig i alla fall, enligt statistiken.

0: Fredag morgon och förfesten till kvällens kräftskiva. Den hör du här. Vi kallar den för Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Han är folkkär. Alla gillar honom. Du ser honom på TV. Här är han. Hasse Brontén! Jävla värvningen är Hasse. Morgonrock. Kom som ett års fall.
1: Hasses trea.
2: Ja, även på fredagar levererar jag givetvis en liten trea. Och med viss irritation måste jag faktiskt säga, trots att det är fredag då. Det var nämligen, så jag har ju nämnt för er och berättat även här i radion att vi har kikat lite på en liten fastighet kanske i Italien. Det var ju mysigt i Toscana och sådär. Och då så har vi kollat över ekonomin och så här, men vi kanske skulle
0: det
2: behöva...
0: Det man aldrig gör när man köper hus, aldrig.
2: Vi sa vi kanske skulle behöva ta ett litet lån. Då tänker jag så här, men då skickar jag såklart ett mail till min personliga bankman, som det heter, va. Ja, så ställer jag frågan då, så här, vi har fått värdering på vår lägenhet och så vidare och så vidare, och hur skulle det se ut med ett lån. Då får man som svar då så här: hej, gå in på den här länken fyll i blanketten där. Vad är det för svar? Det är så opersonligt det bara kan bli. Och då blir jag lite irriterad. Och då...
0: Vad var det för bank?
2: Ja, Handelsbanken.
0: Fy fan.
2: Ja, lägg ner. Men hur som helst då, så kom jag på, så här kommer tre ytterligare saker där liksom servicen har försämrats.
1: Hasses trea.
2: Först har vi givetvis i mataffären, där vi nu för tiden gör allting själva. Om jag någon gång ser en personal, då går jag fram och säger hej. Jag skannar och fixar och packar min mat. Är det något annat ni vill att jag ska hjälpa till med? Nej, ändå här. Ska jag inventera eller någonting annat? Vi gör ju allt där själva.
3: Ja, men Hasse, jag tycker det är skönt att slippa stå i kö och prata med personal.
0: Ja, men det är för att du är folkilsken. Ja. Hasse tycker ju om människor.
3: Ja, han är mer social, ja.
2: Så när jag går därifrån och känner sig från jobbet, tänker jag, när jag går ut från mataffären.
1: Hasses trea.
2: Restaurangerna förut var att man ju bemött liksom en trevlig servitris eller servitör. Nu får man en kod på bänken.
3: Ja, det tycker jag också är störigt.
2: Då ska man gå in och, vad är det för kompis?
0: En QR-kod.
2: QR-kod, rätt i facet.
0: Man går ju till en restaurang, till en bar, för att man inte har några polare och vill prata med någon gullig servitris med stora tutta kanske.
3: Men jag är i och för sig delad med det här med QR-koden. Ibland tycker jag att det är skönt och i lugn och ro får sitta där. Men för det mesta är det bara störigt. Det är jag med det.
2: Ibland får du till och med hämta maten själv.
3: Ja, det är ju värdelöst. Vad heter de här som har med de här smårätterna? Som barnen gillar.
4: Pinchos,
3: ja. Där får man gå och hämta själv också.
2: Då kan man fråga diska eller någonting.
3: Exakt.
0: Jag har lust att ge dem en smäll och kalla dem för punchos.
2: Ja, verkligen.
1: Hasses trea.
2: Och även på flyget. Förut gick man ju fram så här, man ska checka in. Då var det ju en trevlig. Så såg ut, hon kanske inte var flygvärdinna, men hon sa så här, hej, vad ska vi ska hit.
0: Oftast var det en homosexuell purser också.
2: Det kunde det vara ibland. Ja.
0: Ofta.
2: Och så sa han, det går bra att kliva på där bak också. Nej, jag vill gå på där fram. Men hur som helst så... Nej, men nu ska man ska man liksom checka in själv. Du ska klistra på de här lapparna själv. Ja. Gå, kasta in väskan själv. Allting ska man göra själv.
3: Jag menar så här, det är ju bra, för det var ju, kommer du inte ihåg alla jävla köer som var förut? Nu gör man det själv hemma, checkar du in och sen hystar du din väska någonstans, eller helst åker man ju utan bagage.
2: Men det är inte lika personligt.
3: Man får... Nej, du vill ha kontakt.
2: Ja, jag vill tanka flyget också, kan jag göra, om jag kan åka ut. Kan jag tanka flygplanet också? Vi gör ju allt själva nu för tiden.
3: Ja.
0: Snart får du göra Hasses trea själv också, Hasse.
2: Nej!
0: Otroligt bra trea från Hasse!

0: Bon Jovi, It's My Life och Hasses Suris. Förlåt mig, Hasses Trea. Alltså, det är det bästa jag hört, Hasse. Herregud, är du min okände bror alltså? Min syster bor ju halva året nere i Spanien och för några veckor sedan kom de hem till Sverige. De upptäckte en översvämning i vardagsrummet från badrummet, bla bla bla. Hon var på så här härligt humör, syran. Hon och jag skulle käka lunch inne i stan och gå till ett ställe som jag gillar. Pytterian vid Hötorget, centrala Stockholm. Sagt och gjort, vi kommer dit, sätter oss ner. Och sen är det ett sånt där ställe som du pratar om, Hasse. Mm. Det är en QR-kod. Mm. Och syrran försöker då, som är van att bo i Spanien, försöker väcka servitrisens uppmärksamhet. Hon tittar inte ens på syrran, bara viftar med handen. Nu beställer vi en QR-kod om man stressar på lunchen. Syrran, hon är som jag. Hon tar inte ett nej för ett nej. Hon surnar till, säger ingenting såklart. Hon är som jag, lite konflikträdd. Men säger till mig ändå, sånt här finns inte ens i Spanien. Nej. Därför att där är det en social grej att gå ut och äta. Ja. Här blev vi bortviftade för att få in någon frysvarm jävla pyttipanna. Nu kommer fast, Niklas
1: här. Ja. Men det här måste jag också få kliva in. Alltså, det där är ju bara någon romantiserad bild. Sånt här finns inte i Spanien, Italien, Frankrike, bla bla bla bla. Fan, De vägrar ju prata något annat språk i alla de länderna där nere.
2: Men nu har du varit i Frankrike.
1: Ja, men alltså så här, det där är bara sånt jävla skitsnack. Det är klart det är så på sådana ställen där nere också.
0: Ska se, syrran är ju, hon är hemma nu, hon är pensionär. Ja. Vi ska ringa henne på en gång för att prata med henne.
3: Ja. Ja. Ja. Nej, men jag håller med Niklas lite där. Det är klart att det finns sådana ställen, men kanske inte lika vanligt.
0: Jag tycker inte att det är trevligt att gå ut och betala nästan 200 spänn för en lunch och så springer runt en servitris och viftar bort mig.
2: Kan ha en QR-kod i pannan och säger till mig, skanna av henne liksom.
3: Ja, men kanske.
2: Kan du vända dig om?
0: Syrran satt ju i Garda Civils uniform och viftade med spanska flaggor och allt är bättre.
3: Nej, men det, jag gillar faktiskt inte heller det här med QR-kod. Jag tycker inte det är så trevligt. Jag håller med dig.
2: Det är opersonligt.
0: Jag tycker inte om det här nya som har kommit också på ICA, det här med snabbköp. Man står i en kassa. Man ska komma in så när man var liten i en handelsbod och så pekar man socker och mjöl och så.
3: Ja, och så häller de upp och mäter
0: och ett kanderat äpple kanske man får när det är lördag. Det var så när man var förr.

0: Open Your Heart. Och vi spelar den för alla regioner som hjälper folk att hitta sina hjärtan. Var det inte din bröstkorg, Hasse, som några stadiga kirurger bröt upp och hjälpte? Du hade en hjärtoperation här.
1: Ja, hade det varit 10-15 år sedan så hade de ju gjort det. Men nu gick de in via ljumsken där.
0: Via anus, eller?
1: Nej, inte via anus. Då kommer de nog på det helt fel ställe. Men, men det är helt otroligt att de kan gå in där via någon ven.
2: Ja. Det är likadant om man har åderbråck. Så går de in via ljumsken och gör någonting. Även om åderbråcket sitter nere på vaden. Liksom.
1: Oj, ja, de är
0: mitt åderbråck går från skinkorna ner till vaden. Ja. Så det är bara plocka, det är som E4.
2: Ja.
0: Varför pratar vi om hjärtoperationer och våra sjukdomar? Välkommen till Fråga doktorn. Nej, men låten hette ju Open Your Heart. Öppna upp ditt hjärta för operation.
3: 10 000 på minuten.
1: Men nu kan det bli den bästa...
0: Åderbrock-klassiker.
1: Nej, men jag tänkte säga att det kan bli den bästa fredagen du någonsin har varit med om, du som lyssnar. Du kan nämligen vinna 10 000. Det är 10 enkla frågor. Du ska klara dem under en minut. Så ring nu direkt på 020 410 410.
4: Tillbaka till jobbet.
0: Ja.
4: Till trafiken.
0: Ja.
4: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Stockholms skärgård där en villa på ön Risholmen står i lågor nu på morgonen. Räddningstjänsten är på plats men huset är bortom räddning och kommer därför att få brinna ner. Det finns ingen risk för att elden sprider sig och ingen person har skadats. Och vidare kan vi berätta att fyra pojkar under 15 år har stoppats efter en vansinnesfärd på E4 utanför Jönköping i natt. Föraren vägrade stanna för polis och jakten fortsatte i nästan en halvtimme i hastigheter på över 170 km i timmen. Till slut stoppades bilen med en spikmatta och ingen person skadades. Och vi avslutar med trafiken utanför landets skolor där många verkar ha lite för bråttom. Nästan varannan bilist kör för fort enligt mätningar från NTF. Vid en skola i Västerås höll bara två av omkring 15 bilister hastighetsgränsen på 30. Och en förare körde i hela 51 km i timmen.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Men på västkusten börjar molnen däremot dra in och senare väntas regn och åska. Mellan 18 och 23 grader i söder och öster.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alldeles strax ska vi ge en lyssnare 10 000 spänn. Linda Fyrebo, du sitter i din vackra uniformsjacka, hårt sminkat, uppsatt hår, stilettklackar. Om jag ger dig 10 000 på Swish nu, vad gör du för pengarna?
5: Då köper jag nya dyner till utemöblerna. Det har jag behövt i 10 år nämligen. Så att,
4: är det så? Ja. En så kallad bajdyna. Hasse, vad gör du för 10 000?
6: Oj, vad gör jag då? Nej, men då går vi ut, jag och frugan, och käkar.
5: Wow.
4: Tack, jag kan sitta hemma. 020 410 410. Vi ger dig 10 000 bara du ringer.

0: Har man inte varit lite punkare som ung så har man inget hjärta. Billy Idol, Cradle of Love. Han var ju tokpunk när han var ung och han hängde med i det här följet. Det här gänget, den här ligan som följde Sex Pistols ursprungspunkarna på turnéer, och det var stök och bråk och tjafs, och det finns gamla tv-inspelningar när Sex Pistols blir intervjuade av brittiska tv-personligheter, och i bakgrunden står det deras skitiga fans och jublar och skriker. Billy Idol är en av dem som står i det gänget.
1: Aha,
0: och resten är
1: rockhistoria.
0: Ja, ja.
1: Och apropå Sex Pistols, God Save the Queen, prinsessan Diana. Vilken övergång, va?
0: Oj,
1: nu kommer det. Nästa år så har det gått 30 år sedan prinsessan Diana dog. Och i höst kommer en ny biografi om Diana, skriven av hennes bror Charles Spencer. Han säger att han har fått så mycket förfrågningar genom åren om att skriva ner sina egna minnen om sin syster. Så den kommer till hösten för den som är intresserad.
2: Den kommer sälja.
1: Ja.
0: Den kommer sälja. Mm. Hur har det gått för han rödtotten Harry, han som sköt afghaner från helikoptern under kriget? Han flyttar ju hem till
1: exakt.
0: Med Meghan.
1: Mm, ja. Med Meghan, ja precis. Det snackas om att hon skulle få någon roll i någon film eller serie eller vad det var. Men det verkar som att det inte är säkert att det blir någon roll.
2: Mm. Pallar hon att jobba? Hon behöver väl inte jobba?
1: Nej, men det är väl för att hon vill göra något annat. Det kan väl vara en kvinna med lite ambitioner som vill sysselsätta sig.
2: Sant.
0: Mm. Enligt Hasses fasta ortodoxa övertyg ska kvinnor inte jobba.
1: Nej,
0: de ska vara hemma
1: så.
0: Och ha burkar.
2: Men jag tänker att hon är klar. De har väl mycket deg som helst.
0: Nej, de är fan ju som jag. Det är ju Lyxfällan. Podcasten gick åt pipan. Hans bok sa ju inte vad han trodde. Hon har inga filmroller.
1: Har nog ändå.
0: Nej,
1: jo,
0: de har inte en spänn.
1: Jo, det är klart.
2: Gå in på dem.
0: Jag vill att de ringer nu och kan vinna 10 000 spänn här. Vi kör strax. Från brittiska kungahuset. Vi ser fram emot boken om Diana Spencer, denna flicka som gjorde ungefär som Chelsea gjorde. Prickade stolpen i Paris i helgen.
1: Den fattar inte jag.
0: Känsligt. In och rösta istället på Rock Classics Top 666. Vi vill ha din röst över vilken som är världens bästa rocklåt. Den här röstade Palle Granditsky på. Palle Årsta var inne på rockclassics.se och röstade på Bruce.

0: Min farsa, han tog ansvar 100%. Kanske inte vad det gäller någonting om vår familj. Och jag var väl också inte kanske världens bästa farsa. Men ibland tycker jag att det var bra att jag var en frånvarande far. Det handlar om faderskapet, det handlar om papparollen. Vi har med oss årets pappa 2026. Rickard, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har fullt upp med dina barn. Berätta, vad är det som händer, Rickard?
1: Ja, jag ska lämna dem på skolan nu och det ringer in. Så att, ja, det är bara... Ja. Det är lite körigt.
0: Hur många barn har du i bilen och är du säker på att alla är dina?
1: Ja, i det här fallet så... Ja, säker kan man ju aldrig vara, men jag kör på det i alla fall.
0: Jättebra. Rickard i Hovås ska vinna 10 000 och köpa glass till alla ungar i bilen.
2: 10 000 på minuten.
3: Yes, Rickard, då har du en minut på dig. Det är 10 frågor. Du kan inte svara pass. Svarar du fel i tävlingen, slut. Så att håll lite tempo nu så ska vi lösa det här.
0: Vad tysta ungarna blev, hörru. Sa du till dem, eller?
1: Ja, jag gick utanför och lite ostört.
0: Bra. Då kör vi. 10 000 till Hovås.
3: Vilken rockfestival arrangeras i närheten av Sölvesborg i början av juni?
1: Sweden Rock.
3: Ja. Hur många frågor behöver du svara rätt på för att vinna 10 000 kronor?
1: 10.
3: Ja. Vad betyder Volvo på latin?
1: Jag rullar.
3: Ja. Vad heter rätten för vem som helst att gripa en person som begår ett brott?
4: Envarsgripande.
3: Vilken veckodag infaller alltid valdagen på i Sverige?
1: Söndag.
3: Hur många perioder består en basketmatch av?
1: 4.
3: Vilken pandemi heter på engelska The Black Death?
1: Pesten.
4: Digerdöden.
3: Ja, du är rätt för det, okej. Hur många färger brukar man säga att en regnbåge har?
1: 7.
3: Ja. Vad är en ukulele?
1: Ett instrument.
3: Vad heter filmen om en liten hawaiiansk flicka och hennes blå alienkompis?
1: Vajana.
4: Nej! Sista frågan! Lilo and Stitch!
1: Nej!
4: Nej, det var sista tian där du missade.
0: Det hade dina 70 ungar kunnat ju.
1: Ja, absolut. Nej, men jag fick lite panik över hur klockan tickade bort.
0: Jag drog upp ljudet på klockan också lite grann.
4: Ja, det var taskigt.
3: Jo, men vi ska också säga det här med pesten. Där fick du väldigt mycket hjälp på traven. Men ändå bra jobbat.
4: Digerdöden hade jag varit.
0: Exakt. Hörru, du har jättemånga barn, Rickard i Hovås. När kan man se dig i Familjen Annorlunda på TV4?
1: Så många har jag inte.
0: Nej, det är bra. Bra jobbat, Rickard. Applåd!
4: Ja, bra jobbat. Vad synd.
0: Ha en trevlig helg. Ta hand om barnen. Du är viktig, Rickard.
1: Det är samma trevlig helg.

0: folk snacka om sina träningsmetoder här. Hasse säger något mycket, mycket överraskande. Jag är chockerad, vi har inte kunnat kolla de här uppgifterna. Men Hasse sa alldeles nyss, jag körde hantlar igår.
1: Ja, jag var faktiskt på gymmet igår. Det är ju kors i taket på den alltså. Men jag är så svag nu så jag skrattade åt mig själv alltså, när jag,
2: ja, det är inte roligt.
1: Vikter. Nej, det var
0: pinsamt. Det är lite grann som tarmsystemet när det gäller att gå och träna på gym. Det gäller att hålla skiten igång. Var det inte så också att du där så sällan, så nu fick du ett sms ifrån ditt gym när de undrar hur var din upplevelse? Han behandlas som en ny kund för det där så sällan.
1: Ja. Lite så faktiskt. Lite
0: vad skrev
1: så.
0: De då?
1: Nej, hur var besöket igår? Din upplevelse är viktig för oss.
2: Ja, precis. Ja, ja, men det är bra att du går dit i alla fall, alltså, även om du är svinsvag.
1: Ja, tack.
0: Jag tycker det är skönt att bara gå på gym ibland och inte kanske... På alla gym finns det någon som mest går runt och snackar massa skit.
2: Du är han.
0: Ja, för det fanns ingen sån på mitt gym. Jag upptäckte ju jag.
2: Ja.
0: Hellre ett bra snack borta vid treaden än att hålla på träna.
1: Ja, jag hakar på direkt.
0: Ja, vi får träna tillsammans. Uh-huh. Nu handlar det om födelsedagslistan. Linda Fyrbo, vad har vi idag?
2: Ja, det är fredag 28 augusti. Fatima och Leila har namnsdag.
0: Oj, oj, oj.
2: Och vi har Shania Twain på listan. Den här känner ni igen.
1: Mm.
2: 61 år blir hon idag.
0: Oj, oj, oj.
1: Oj.
0: Släkt med Mark Twain, den berömda författaren som skapade egentligen den moderna romanen.
2: Ja, det stämmer, precis. Ja. Men just den här låten, den kom när jag började på radioskolan. Så jag har så här, varje gång jag hör den här...
0: Men är det här en 50-talslåt?
2: Nej, det är det inte. Då tänker jag på den tiden och att när jag började sitta där och man påade låtar och sådär.
1: Ja, ja, ja.
0: Måste bara stort... Vad fan är en radioskola?
2: Ja, men jag gick ju faktiskt en utbildning, kommersiell radio i Båstad, en utbildning som fanns på den tiden. Men det pågick i några år, men vi är kanske bara tre som fortfarande håller på med radio. Som...
3: Ja, Jan Innanfors som sänder på eftermiddagen, han gick också
0: det hör man alltså.
3: Men på tal om, hon sjunger där, So You Think You're Brad Pitt, That Don't Impress Me. Det finns ju ett känt klipp när Ryan Reynolds sitter i publiken på någon av hennes konserter, och då har hon bytt ut då Brad Pitt till Ryan Reynolds, och sen så filmar de honom istället.
2: Ah, cool, roligt.
0: God grej. En fantastisk artist och en fantastisk radiotjej. Linda Fyrebo.
2: Ja, tack ska du ha. Jason Priestley, det är alltså Brandon i Beverly Hills 90210. Många tyckte han var snygg. Det var ju en serie och många var kära i honom. Jag var mer kär i Dylan, alltså Luke Perry.
1: Perry har jag träffat.
2: Han är ju död nu också.
1: Han är väldigt död. Mm.
0: De har ju reprisen av den här programmen döps ju om nu till Beverly Kills. De flesta har ju dött.
2: Men ändå Brandon då, 57 år idag.
0: Var inte någon som Beverly Pills, hon tog väl preventivmedel den här tjejen också, va?
2: Ja, vad han jobbat på där i bakgrunden med sina skämt.
0: Beverly Chills, ta det lugnt nu.
2: Okej. Nu sist ut då, en av mina favoriter, Jack Black. Han är ju för härlig. 57 år, High Fidelity, King Kong, Jumanji, The Holiday. Och framförallt så är han ju väldigt känd för School of Rock, där han spelar en punkrock-gitarrist som tar jobb som musiklärare.
4: Here's the deal. I've got a hangover. Who knows what that means?
5: Doesn't that mean you're drunk?
4: No, it means I was drunk yesterday.
5: It means you're an alcoholic.
4: Wrong.
5: You wouldn't come to work hungover unless you're an alcoholic. Dude, you got a disease.
4: What's your name?
5: Freddie Jones.
4: Freddie Jones. Shut up. The point is, y'all can just chill today.
2: Älskar man ju om man får en sån lärare.
1: Ja, verkligen.
0: Vad är det för likhet på Gunnar Ström med justitieministern och Jack Black? Båda är lika knubbiga som kompetenta.
1: Ja. Vad bra.
0: Har vi något mer?
2: Jag är klar där.
0: Bra.

0: God save the queen. Och våra tankar går idag till Linda och alla i Göteborg. I helgen är den stora helgen för Göteborg.
1: Sätt och vis. Men ingenstans på jorden har jag det lika bra
0: som i var, Linda?
1: Som när jag kommer Göteborg. Hem
0: till
1: min egen lille stad.

0: guitar.
1: I left my heart in San Francisco. Alf Robertson sjöng om Göteborg. Niklas!
2: Ja.
1: Till och med överklassen kan sitta och gråta en skvätt här.
2: Ja, men verkligen. Alltså, ni glömmer väl bort att jag är också från Göteborg.
1: Ja, jag vet. Oh. Din mamma och pappa äger ju fastigheter mitt i centrala stan. Eller? Nej, men du är ju jättelik. Du har ju fribiljetter till Gröna, vad heter det, Liseberg och grejer.
2: Ja, det är ju lyxigt. Alltså, det är ju få som
3: får tag i det. Ja, men adelstavlor och grejer.
2: Men snäll.
3: Ja, men...
1: Göteborgskalaset i helgen. Teddy Bears lirar, Sahara Hot Nights. Vad mer ska man göra på Göteborgskalaset?
4: Ja, man kan prova öl, det är mycket kultur och så vidare. Och jag ska faktiskt säga att Göteborgskalaset startade ju för typ så här 30 år sedan eller någonting. Och sen har det gått lite upp och ner och nu har det fått en revival. När det startade, det var i augusti då också, det var då folk började säga jag ska vara ledig i augusti istället för man ville kunna festa hela den veckan. Och då var det en del folk där. Jag tycker att det är lite töntigt att ha semester i augusti. Men för en del av de här som började med det bara på grund av Göteborgskalaset har fortfarande semester i augusti.
3: Jaha.
1: Mm, underbart. Det finns inget så härligt som lokalpatriotism. Tänk på många krig som har startats på grund av det här. Mm. Ja, det är härligt. Grattis Göteborg! Det är 200 000 besökare. Kan det vara som? Är det...
4: Ja, ännu mer.
1: Ännu mer, ännu mer. Ja. Ja, Niklas viftar. Ja, men
2: alldeles strax kommer ju Jonna hit.
1: Ja, precis. Ja. Jag blir distraherad där. Alldeles strax kommer ju Jonna hit. Det är ju fredag. Film- och tv-serietips, och det handlar bland annat om en serie om en person som inte får ligga.
5: Nej,
1: det är inte jag, det är en annan stackars jävel.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Stockholms skärgård där en villa på ön Risholmen står i lågor nu på morgonen. Räddningstjänsten är på plats men huset är bortom räddning och kommer därför att få brinna ner. Det finns ingen risk för att elden sprider sig och ingen person har skadats. Och vidare kan vi berätta att fyra pojkar under 15 år har stoppats efter en vansinnesfärd på E4 utanför Jönköping i natt. Föraren vägrade stanna för polis och jakten fortsatte i nästan en halvtimme i hastigheter på över 170 km i timmen. Till slut stoppades bilen med en spikmatta och ingen person skadades. Och vi avslutar med trafiken utanför landets skolor där många verkar ha lite för bråttom. Nästan varannan bilist kör för fort enligt mätningar från NTF. Vid en skola i Västerås höll bara två av omkring 15 bilister hastighetsgränsen på 30. Och en förare körde i hela 51 km i timmen.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Men på västkusten börjar molnen däremot dra in och senare väntas regn och åska. Mellan 18 och 23 grader i söder och öster.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Sverige längtar, Sverige trängtar efter Hasse Brontén som ståuppkomiker. Vad ser man dig härnäst som stand-up?
5: Ja, men det är ju Norra Brunn snart. Vilket datum var det då? Ja, det är om någon vecka, tror jag.
4: Så mycket gigs han inte kommer ihåg när de är med. Ja. Han är mer världsberömd än Europe som var ute i somras på någon slags Sydamerika-turné. Men om han ju även besöka Sweden Rock Festival. Fantastiskt band, underbara grabbar, de gästar oss ofta. Här är de, det är fredag. Cherokee, det är fredag på Suenas språk.

0: Rockklassiker fredag morgon. Lite av en tradition. Sista fredagen i augusti varje år så har vi Niklas Belfrages quiz.
1: Samma item. Wow, vilken vignett alltså. Ja. Jo, men Hasse, du hade ju en, eller du har ju Hasses trea varje dag. Du listar lite olika grejer. Och Linda, du sitter ju och sänder vanligtvis i Göteborg. Mm. Och Hasse hade då ett litet quiz med Stockholms slang för dig.
2: Ja, igår var det.
1: Och det är lite olika uttryck från ungdomar som jag har sett på sociala medier. Som jag har gått och tänkt på faktiskt ganska länge. Undrar ifall gänget i studion skulle veta vad...
2: Du tänker att vi är så gamla då?
1: Ja.
3: Vad är det för ungdomar på nätet? Är det de här dumpen?
1: Nej, men man sitter på TikTok
2: och så
1: här kommer då tre uttryck som ungdomarna slänger sig med. Som jag ska kolla här ifall ni lite äldre kan. Chatten, är vi kokade? Vad betyder det?
2: Chatten, är vi kokade? Är det en fråga? Är det, eller vadå chatten, är vi kokade? Frågetecken.
1: Ja, kan man väl säga.
4: Nej, men man det är risk att man blir utslängd från chatten för att man har surrat.
1: Nej.
4: Fel.
2: Vad har med chatt att göra?
1: Nej, ni sitter ju som tre frågetecken. Chatten, då liksom, det kallar man liksom de man pratar med. Efter, så säger man liksom, kallar man dem chatten. Så är vi kokade, alltså are we cooked? Där man har egentligen bara direkt över chatten så här. Är vi körda? Så det kan vara liksom, säga att det är något klipp om framtiden och så är det miljöförstörelse. Och så kommenterar någon, chatten, är vi cooked?
2: Jag fattar fortfarande inte vad det betyder, men okej, kör vi.
1: Jo, men det är liksom så här.
4: Are we cooked liksom? Ja, är vi körda, är vi rökta?
1: Ja, exakt.
3: Jag har en fråga, vad är en chatt för något?
1: Okej, nummer två då. Han blev kåt, alltså engelskan.
2: Ja, kåt, inte kåt.
1: Han blev fångad i 4K. Vad betyder det?
2: Han blev fångad i 4K.
4: Bar gärning, alltså.
1: Bra, Hasse!
2: Men vad är 4K då?
4: Ja, det var hög upplösning, det man kan identifiera.
1: Det är ju kameror och sånt nu för tiden har ju 4K, det vill säga en väldigt bra upplösning.
2: Herregud, det gäller att man har jättemycket kunskap om många saker för att lyssna.
5: Jo, men här, Linda, ta det lugnt. Man behöver inte kunna någonting och ändå ha det bra. Titta på mig!
1: Och här då, ett uttryck som min polare har börjat slänga med, som jag faktiskt inte fattade vad det betydde förrän någon vecka sedan. Men då sa han pratade om sin kompis och så sa han är så jävla bushy. Eller bushy.
2: Bushy, han är så jävla bushy.
1: Han är så jävla bushy.
2: Ja, men tuntig.
3: Bushy är kriminell på japanska.
2: Bushy, han är så hårig.
4: Nej, han är så busig fast han har lite talfel.
3: Han gillar gamla president Bush.
1: Nej, det har någonting med bourgeois. Och göra.
4: Alltså, han är posh.
1: Han är posh. Han är lyxig. Det är liksom så här, han är bougie. En restaurang kan vara bougie.
2: Jaha, det är liksom lite högfärdigt.
1: Ja, men det är liksom lyxigt, det är lite
3: så här i valet så vet ni att det står mellan oss och bourgeoisie, alltså borgerligheten på franska. Bourgeois.
2: Han är borgerlig.
3: Ja. Underbart frågesport. Niklas, gå igenom orden, säger de nu.
1: Ja, chatten, är vi cooked? Han blev fångad i 4K och han är så jävla bougie. Eller bougie.
4: Bra.
1: Ja.
3: Älskar dina frågesport. Jag har inte hört ett enda uttryck, alltså.
4: Du har aldrig hört dig så tyst.
3: Hämta puffran, skjut
4: du
3: mig
4: här,
3: alltså. Ja, jag är för gammal.

0: God morgon och välkommen till Morgonrock med Jonas.
1: Ja, Hasse här också.
2: Tajt, Linda, Jonna.
0: Om några timmar så kommer helgmålsringningen, det vill säga det här klassiska klirret från bolagskassarna. Men före det näst viktigaste vi har varje fredag.
3: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Hur är läget, Jonna?
2: Läget är bra, tack. Mm.
0: Jonna, vad har vi för tv-tips inför helgen?
2: Ja, men jag tänkte börja med att tipsa om en ny svensk dramakomediserie som kommer idag på SVT Play. Sigge får inte ligga. Handlar helt enkelt om 25-åriga Sigge som inte får ligga. Han är oskuld och han skyller alla sina problem på att han inte får ha sex. Vi lyssnar på ett litet klipp.
4: Jag heter Sigge Blixt. Jag är 25 år gammal och jag har inte fått ligga på 7 år.
5: Jag har alltid känt att jag har haft alla förutsättningar för att ha ett lyckat sexliv. Jag var tidigt ute med att onanera.
6: Hallå, ursäkta. Han här säger att jag måste träffa honom på en bar för att få tillbaka min telefon.
5: Jag kollar på porr varje dag, men det närmaste jag kommer att ligga med någon är min rumskompis Tim ligger med sin nya flickvän Lisa.
2: Ja,
7: det här lät jätteroligt.
2: Ja, men det är roligt och det är väldigt pinsamt. Men det är också ganska hjärtevärmande och träffsäkert just om ensamhet och dålig självkänsla. Och så här, ja, men universella känslor som vi alla har känt någon gång.
0: Är det Bert, den sista oskulden, som har fyllt 25 år, eller?
2: Lite så. Det är ganska pubertalt som ni hör det här. Men det är också kul. Så att jag tycker att det här är väldigt underhållande.
1: Men
2: väl,
1: är det här en manlig form av det här? Jag har dejtat hela Malmö. Vad heter den? Är det någon manlig variant?
2: Jag har dejtat med halva Malmö.
0: Jag har blivit dumpad av halva Malmö.
2: Dumpad så. Lite åt det hållet skulle jag vilja påstå. Okay. Det är också kul att han går ju terapi då och ska försöka lösa sina problem. Och det ligger lite i tiden, de här terapiserierna. Så att... Nej, väldigt underhållande, men pinsamt. Det är liksom skämskudden i handen.
0: Sexlivet är ju pinsamt. Sigge får inte... det var ett skämt.
1: Jo, men vi förstår det.
0: Det kan ju inte vara pinsamt om det är icke-existerande. Sigge får inte ligga. En seriepremiär ikväll på SVT.
2: Japp.
0: Jaha, nej.
7: Du ville höra trailern en gång till.
2: Ja, det var bra. Ja. Sen har vi ju en film också som, den har ju premiär idag på Netflix, en dansk thrillerfilm på 2 timmar som heter Den hemliga kvinnan. Det här är lite mognare, handlar om Louise som lever i Norge utan att ha några minnen från sitt förflutna.
0: Varför?
2: Ja, men hon har råkat ut för en olycka för något år sedan och det får man reda på. Men när en man kommer dit och kallar henne för Helen och säger att hon är försvunnen från Danmark, åker hon hem för att ta reda på vem hon faktiskt egentligen är.
0: Oj.
2: Det blir väldigt spännande och mystiskt. Den påminner lite om 90-tals thrillers i det här liksom pussel. Hon försöker pussla ihop liksom, och sen är det ju kanske inte bara trevliga grejer hon möter från sitt förflutna.
7: Är det från en bok?
2: Det där borde jag veta.
7: Så låter det som någon av alla ljudböcker jag lyssnar
2: på.
7: Alltså
2: jag läser ju inte, jag ser ju bara film.
0: Jonna, det är den typen av information som vi betalar dig för.
7: Jag googlar själv.
2: Det är en film i alla fall. Men väldigt spännande. Claes Bang är superbra i den. Otroligt obehaglig. Den hade kunnat ha varit en miniserie på 3 avsnitt. Nu är den en film på 2 timmar. Men ja, lite forcerat slut. Annars väldigt bra. Underhållande.
0: Underbar. Spännande. På tal om forcerat slut. Tack så hemskt mycket, Jonna.
2: Varsågod.
0: Sigge får inte ligga. En serie på SVT. Premiär ikväll. Och så ser vi den här danska trillen då på Netflix. Den hemliga kvinnan.
1: Den hemliga kvinnan.
2: Yeah.
1: Bra danska.

0: Rough Boy. Och tänk på det, de som spelar tuffast är egentligen de svagaste och mest rädda. Jag själv, Jan Emanuel, Paolo Roberto, gamla statsminister Ingvar Carlsson, Hasse Brontén, David Hay, engelska boxaren. Tuffingarna är oftast riktigt stora töntar. Nu är det fredag, rockklassiker. Vi ska gå igenom veckan som gick.
1: Ja, alltså det var ju roligt. Det har varit en jädra rolig vecka, ja, får jag säga. Men vi börjar ju veckan rätt hårt. Alltså det var ju det här att vi skulle prova den här handspriten. Vi tog ju liksom vårt ansvar där på något sätt. För ungarna har ju börjat dricka handsprit igen.
0: Ja, trenden är tillbaks med att dricka handsprit. Och självklart testade vi i studion på att dricka handsprit rent.
1: Vi ska provsmaka. Går det ens att få i sig det här liksom? Och känner man någonting? Jag tar här nu då.
0: Mm. Vad fan gör du?
2: Oj, shit.
0: Men vad
2: fan? Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens så fint.
0: Låter som ett naturprogram på tv, Linda, hör du?
1: Helvete, ja, nej, verkligen. Alltså, det var hemskt. Min mamma hörde ju av så här... Smakar du det på det på riktigt? Gjorde du verkligen? Det var väl dumt? Ja. Det var väl bara på låtsas? Nu gör ju nu kommer ungdomarna göra, ta efter det. Jag bara, det är inga ungdomar som lyssnar på oss.
0: Och din mamma Barbro, som jag vet har druckit exakt allting genom livet.
1: Exakt. Ja.
0: Vi har rättats i programmet. Jag har sagt att starten är klockan 11 idag i Trollhättan, rullskidloppet. För fan.
1: Nej men det är
0: 8:45, det är nu.
1: Ja,
0: för jag sa fel, så folk kommer för sent nu.
1: Men just
0: 8:45 är rullskidorna.
1: Det vi ska säga nu hur som helst.
0: Ja, men det är viktigt.
1: Ja, det är viktigt. Men missade man det här med handspriten eller att Hasse ska tatuera sig med bilack och så vidare, saker som hänt veckan, då kan man alltid lyssna på våran podd Morgonrock Daily, nytt avsnitt varje dag.
0: Trollhättan, rullskidloppet, det är nu. Jag har sagt fel.
1: Typiskt.
3: Tillbaka till ekorrhjulet.
4: Jag ska på måndag morgon.
3: Tillbaka till chefen.
4: Du har hela helgen på dig.
3: Men det finns saker som är bra med hösten.
5: Det har hela helgen på dig.
3: Rockklassiker topp 666. I september.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Norge där kung Harald den femte har avlidit. Han blev 89 år gammal och det här meddelade det norska kungahuset under förmiddagen. Kung Harald var Norges kung i 35 år och kom att bli en av landets mest uppskattade regenter. Han efterlämnar drottning Sonja och barnen Märta Louise och kronprins Håkon. Och vidare till Göteborg, där fortsätter arbetet efter den stora branden i en industrilokal i Gamlestaden. Branden innehöll både kemikalier och gasoltuber och under natten utfärdades ett VMA på grund av giftig brandrök. Nu varnar Göteborgs stad också för att dricksvattnet i norra Göteborg kan ha påverkats och boende uppmanas att kontrollera lukt och smak innan de använder vattnet. Vi avslutar med Ebba Busch som verkar ha hittat rätt ton hos väljarna. Förtroendet för KD-ledaren ökar tydligt och hon går nu om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats bland partiledarna. Det här enligt Indikator Opinions senaste mätning för Ekot. En möjlig förklaring är att Busch blivit mindre konfrontativ och istället sträcker ut handen mer till andra sidan. Ja, Ludvig Åberg fick en drömstart i tourfinalen i Atlanta och ligger delat femma. Vinnaren kammar hem omkring 95 miljoner kronor. Sverige missade chansen att bli grupp tvåa i volleyboll-EM efter 1-3 förlusten mot Frankrike. Och Armand Duplantis tog ännu en Diamond League-seger efter att ha klarat 6,25 meter i Zürich. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merhem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Men på västkusten börjar molnen däremot dra in och senare väntas regn och åska. Mellan 18 och 23 grader i söder och öster.
2: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar din arbetsdag med en timmes non

God förmiddag och glad fredag säger jag, Nicky Boy, till dig som lyssnar på rockklassiker. Häng kvar här efter morgonrock. Jag ger dig 100% rock på jobbet. Ska skicka in dig i helgen på bästa tänkbara sätt. Jonas alltså Linde är tillbaka på måndag igen. Men här ska du få Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. God förmiddag. This is the end.

Idag är det polisens dag, en dag då det sätts extra fokus på allt det fantastiska arbete som poliser faktiskt gör. Vi har ju våran egen ex-polis Hasse Brontén i morgonrock där såklart, och jag har också väldigt många poliser i min vänskapskrets. En del av dem är ridande poliser. Såklart, vi håller på med hästar. Det kommer ju ganska naturligt där. Och även en medryttare på min häst, hon är också polis. Och det är, tycker jag, väldigt coolt att vara ridande polis, måste jag säga. Jag har en kompis som håller på att utbilda sig precis till detta. Och det är inte helt enkelt. Dels måste du vara bra polis då, som sagt. Och sen kunna rida. Och det är inte bara att du måste kunna rida, utan det är ju rida under ganska extrema omständigheter, så att säga. Så alla poliser, ridande eller icke-ridande poliser, sträck på er idag. Idag är det nämligen.

In My Car, Roxette här på Rockklassiker. Jag har sett en trend på sociala medier där folk visar upp att det är så de bor. En hel del öststater där folk faktiskt bor, lever i sin bil. Jag har ju provat det någon gång när man varit på semester. Bilat runt, jag tror jag var på Korsika bland annat. Och flera gånger varit lite sent ute, fick inte tag på hotell. Jag och en ex-flickvän till mig, så det blev att sova i bilen. Och det kanske är lite... lite mysigt i ett första skede, men jag ska nog vara helt ärlig och säga att det är inte speciellt bekvämt att sova i en bil, min son. Iron Maiden skulle få här på Rockklassik i alla fall denna fredag. Det här är Flight of Icarus.

0: Run Run Away här på Rockklassiker, och det är alldeles strax dags för rockåret. Vi ska passa på att hylla Jack Black som fyller 57 år idag. Det blir såklart Tenacious D och Tribute, men när släpptes den? Jag funderar på det. Fram till dess så ska vi lyssna till vädret så länge, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Men på västkusten börjar molnen däremot dra in, och senare väntas regn och åska. Mellan 18 och 23 grader i söder och öster.
3: Tillbaka till jobbet.
4: Ja.
3: Till trafiken.
4: Ja.
3: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: klassiker när klockan har slagit 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, det är dags för rockåret. Och vi ska bege oss till 2002. Tre låtar i rad blir det från detta år nu. Och så minns vi händelser och musik. Men idag fyller Jack Black år. Han blir 57 bast idag. Denna fantastiska underhållare. För han kan göra både det ena och det andra. Sjukt många roliga filmer har han gjort. Han är väldigt rolig att titta på när han gör tv. Och sen är han ju en grym musiker. Står ju bakom Tenacious D bland annat. Och det blev ju ganska framgångsrikt. Men lyssna här till exempel, hittade ett roligt klipp när han pratar med Elton John och försöker få Elton att komma ihåg en gammal låt.
2: Remember the tunes? Right. But do you remember the one that you did that goes like, it's just you singing and piano and it's like, hana you, hana how,
0: real fashion. Elton John ser helt frågande ut där.
2: With the one I danger on, take me to the
0: final. Ja visst, Jack Black fyller år idag alltså. Därför ska du få Tenacious D i rockåret som är ursäkta, 2002. Här har du Tribute.
3: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: Rockåret idag har varit 2002. The Sounds med Living in America fick du innan Hammerfall här, och först ut Tenacious D. Vi säger ett extra grattis till Jack Black igen, som fyller 57 bast idag. Hammerfall, jag och Joakim Kans, tänker jag på att jag ska träffa Joakim på, ja, imorgon är det till och med. Ska ner till Trelleborg och spela på Palmfestivalen. Det är våran egen rockdrottning Nina Söderqvist som har dratt ihop ett typ rockklassiker All Stars. Jag kommer vara med. Och Joakim Kans, Kim Marcello Nordman är där också. Så befinner du dig i Trelleborg, kommer kolla på oss när vi lirar klockan 10 på Palmfestivalen. Imorgon alltså. Rockåret är inte tillbaka imorgon. Det blir på måndag. Då får vi se vad det blir för år. Men nu här närmast ska du få Metallica och Pat Benatar bland annat, så stanna kvar här på Rockklassiker.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Bad to the Bone. Jag vet inte varför, men man måste alltid försöka säga den här titeln på det sättet. George Thorogood and the Destroyers här på Rockklassiker, där vi snart ska börja räkna ner Rockklassiker Top 666. Årets coolaste topplista är tillbaka. Det är den 12 september som listan drar igång, så fram till dess kan du rösta på dina favoritlåtar. Det gör du på rockklassiker.se, för det är ju du som hjälper till att ta fram den här listan. Lika roligt varje år. Rockklassiker Top 666 alltså. Rösta på rockklassiker.se.

0: Det har varit lite sorgsen stämning här på Rockklassiker. Senaste veckorna Frank Beard från ZZ Top, trummisen, försvann ifrån oss. Och nu här senast Dolly Parton. Kom lite som en chock, tror jag, för väldigt många. Alla älskar ju Dolly Parton. 80 år blev hon, Dolly Parton, somnade in efter en kort tid, tidskamp mot cancer. Alldeles strax Scorpions, Bruce Springsteen och Dio, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men,
2: jag är besviken.
3: Säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Dio på rockklassiker när klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag säger jag, Nicky Borg, till dig som har rattat in rockklassiker. Det kan ju vara lite svårt nu efter alla frekvensbyten, så det gäller att hålla koll på var vi finns och hörs. Men glöm inte bort att vi alltid finns på webben, alltså du kan lyssna i appen Radio Play eller via DAB i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det kan vara bra att veta. Hanoi Rocks har gjort låten Social Distortion, har gjort den också, men här är originalet, Creedence Up Around the Bend.

0: klassiker. Men jag och Nicky Borg spelar den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Sylvester Stallone förresten, på tal om den här låten, han är väldigt rolig att följa i sociala medier nu för tiden. Väldigt insiktsfull man, stor inspirationskälla faktiskt om man vill ha lite pepp. Man känner att man inte riktigt där i livet. YouTube, Volbeat och Alice Cooper kommer alldeles strax i alla fall, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här. Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Igår pratade jag om att det var igår på dagen 2024 som Oasis meddelade att man återförenas. Eller ja, Liam och Noel begravde stridsyxan och skulle göra en turné som gick av stapeln förra året. Och nu i november så släpps dokumentären om den här turnén. Men det var idag på dagen faktiskt, 2009, som Noel annonserade via bandets hemsida: "It's with some sadness and a great relief I quit Oasis tonight." Detta efter att Liam hade slagit sönder Noels gitarr i logen. Ja, det var ju ganska mycket annat också. Och sen var det 15 infekterade år då. Men ja, det var faktiskt en härlig återförening måste jag säga. Och se fram emot att se Don't Look Back in Anger, dokumentären då om den här återföreningen som går upp på bio 6 november tror jag det var, om jag inte minns helt fel.

fortfarande riding high så att säga på Slippery When Wet-jubileet. Förra veckan fyllde denna legendariska platta 40 år. Är det din favorit Bon Jovi-platta eller är det som för mig delad första plats mellan New Jersey och Slippery When Wet? Tycker ju faktiskt att Bon Jovi har gjort extremt mycket bra musik genom åren. Håller tummarna för att Johns röst ska repa sig då så att han får göra de här sista giggerna. Men sen kanske det är dags att bara kapitulera in för att stå på scenen, i alla fall göra stora arenaspelningar. Du ska få ett band som inte heller riktigt ger sig. Motley Crue, Shout at the Devil alldeles strax. Det blir också Aerosmith och Van Halen.

Idag är Östersjödagen. Stockholms skärgård är ju väldigt populär, inte bara bland stockholmare och Sveriges befolkning. Det är väldigt många turister som älskar att vara i Stockholms skärgård, tror jag det. Det är väldigt fint. Två av mina bandmedlemmar i Backyard Babies är skärgårdsbor. Eller ja, Dregen har sålt sitt hus där i för sig. Men Peder, trummisen, bor kvar eller har fint sommarställe på Rummarö. Själv är jag inte så här super... superstort fan av skärgården. Jag har inte den dragningen till skärgården på det sättet. Men Östersjön är som alla andra hav utsatta och det kan vara värt att läsa på lite extra vad man kan göra för att bidra till att havet mår bra, speciellt idag på Östersjödagen.

0: Klassiker topp 666, lyssna här.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju hej.

Äntligen ska jag få vara förband till Brandsta City Släckers skämt och sido. Bjuvfesten i Bjuv går av stapeln ikväll. Dit ska jag ge mig så fort jag är klar här på Rockklassiker. Klockan 7 står jag på scenen och kör ett akustiskt gig. Och sen, ja, sen är det då bland annat Brandsta City Släckers. Och sen imorgon lördag, som jag sa tidigare, om du befinner dig i Trelleborg eller om nej, du kan du bege dig till Palmfestivalen. Det är Nina Söderqvist som har dratt ihop ett riktigt rockklassiker All-Stars-gäng igen med Kim Marcello, Nordman, Johan Kim Kans och jag själv då. Vi spelar klockan 10 på Palmfestivalen Trelleborg imorgon. Men ikväll är det Bjuvfest som gäller för Nicky Borg.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70-

0: Vilket är det mest betydelsefulla albumet för dig? För mig är det nog The Number of the Beast, Iron Maiden. Skivan som fick mig att bli hårdrockare efter att jag hade lyssnat på brittisk syntpop i ganska många år. Wham! Duran Duran, Culture Club, Thompson Twins och så vidare. Men sen så fick jag lyssna på den här plattan och efter det så vart man helt enkelt hårdrockare. Det där kanske du känner igen dig. Du ska få mera hårdrock i form av Ozzy Osbourne här på Rockklassiker alldeles strax. Men jag har också lärat mig Ghost och Def Leppard, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i morgonrock.
3: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
4: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
2: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rock the Moon på Rockklassiker. Klockan har slagit strax efter ett. Det betyder att Janne Innanfors kliver in här i studion om en knapp timme. Och på måndag morgon är morgonrock tillbaka igen. Jonas, Hasse och Linda alltså. Och då kan du återigen vinna 10 000 spänn på minuten. Så här lät det här om dagen.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking Big är med oss.
0: Morgonrock tillbaka alltså på måndag morgon redan klockan 17:30. Men nu ska vi snart ta helg.

0: Dolly Parton var en förebild för många. Nu kommer hennes familj ta hand om organisationen Dolly Parton. Mycket grejer som kommer fortlöpa efter hennes tragiska bortgång då. Miley Cyrus, den här popprinsessan som även har gjort rocklåtar. Dolly var hennes gudmor. Hon hade ett roligt uttryck, tycker jag, som man kan använda sig av i vardagen så här. Nu ska vi se om jag säger rätt. WWWDD. Det står för What would Dolly do? Alltid när man står inför ett problem så kan man säga så här, vad skulle Dolly gjort i det här fallet då? Och då tänker man så här, då får man oftast en liten bra vägledning hur man ska handskas med ett visst problem. För hon var en bra person, Dolly Parton.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

ska ta fram de 666 bästa låtarna. Ja visst, årets coolaste lista är tillbaka. Den 12 september så börjar vi räkna ner rockklassiker topp 666. Och det är du som röstar fram vilka låtar som ska hamna på listan. Och det gör du nu på rockklassiker.se fram tills vi drar igång då. Så gå in på rockklassiker.se, rösta på dina favoritlåtar den 12 september som sagt. Då börjar vi räkna ner rockklassiker

0: Balls to the wall. Så lämnar jag över studion till Janne Innanfors. Han kommer ta hand om dig resten av denna fredag eftermiddag ända fram till klockan 7. Sen är det fan med dags att fira helg på riktigt. Vi hörs igen på måndag direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Önskar er nu en fortsatt fin fredag och en fantastisk helg. Och ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker.

Äntligen fredag. God eftermiddag, Janina Fors med dig här. Du hörde Guns N' Roses med Paradise City. Tack så mycket, Nicke Borg, min kära poddkollega också. Vi har en podd som heter Minnesluckan. Har du inte lyssnat in den så hittar du den på poddprojekt där poddar finns. Sjätte säsongen nu tror jag, om jag inte missminner mig. Och ja, en hel del minnen vi avhandlar där idag. Och under eftermiddagen ska vi däremot inte avhandla det, utan vi ska snacka beer pong bland annat. För det nalkas beer pong turnering för mig imorgon. Världsmästerskap dessutom. Så att vill ha lite tips vad gäller det. Dessutom så ska vi snacka om rockklassikers topp 666-lista. Men nu Creedence med Fortunate Son.

0: Fredag eftermiddag, hoppas du har njutit en helg som väntar dig. Där var ni vana med Come As You Are. Kommer lite stund och kommer jag spela upp bland annat Mötley Crüe. Det blir Damn Yankees och så ska vi minnas Frank Beard i ZZ Top. Jag kommer ta fram en ZZ Top-låt i hans är också här. Alldeles strax i Rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: Har du hittat helt rätt? Om du älskar rock, där är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och det är ju som så att tyvärr för en vecka sedan så lämnade Frank Beard oss i ZZ Top. Jag har tagit fram ett klipp med Billy Gibbon som nu är enda överlevande kvar från den gruppen som höll ihop alla de tre över 50 år, vilket jag alltid tycker är mäkta imponerande alltså. Och där sa Billy Gibbons för massa år sedan om bandet och hans bandmedlemmar.
1: Dusty Hill, my bearded partner. We still can't figure out how Frank Beard, the man with no beard, managed to weave his way. He can go to the shopping mall undisturbed, unmolested. We're constantly asked what might be the secret behind the scenes. The answer is quite simple. We really enjoy getting to do what we get to do.
2: Let me start by asking a question I'm sure you've never been asked before. Tell me the story of the beard.
1: One word. Lazy.
0: Billy Gibbons, som varför de har skägg, de pallar inte raka sig helt enkelt, så tolkar jag det. Bilen är fri, Frank Beard, här får du ZZ Top och Tush.

0: Damn Yankees med High Enough, och om en liten stund då bjuder jag dig denna fredag eftermiddag på Iron Maiden och AC/DC. Vi ska ju få lite hellkänsla här i tanken, och på tal om det så ska jag spela VM i beer pong, så att du som känner dig grym på det ska jag verkligen lyssna upp om en liten stund, för då tänkte jag ta lite hjälp av just dig.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i morgonrock.
3: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
4: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
2: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från

Maiden från Powerslave-plattan. Janne Innanfors med dig här på Rocky Klassiker. Hoppas du har en gjuten fredag så här långt. Du, jag har en kul helg som väntar också. Imorgon ska jag nämligen vara med i VM i beer pong. Och det är så här, vi går all in i den här vänskapsgruppen som kör det här. Varje år kör vi det. Man lottar vilket land man får representera. Jag har fått Jamaica i år, vilket är lite intressant. Så det blir en kul outfit, tänker jag. Eller ja, den är ju redan klar så att säga. Men imorgon, då blir det alltså beer pong. Och jag måste vinna det här, känner jag. Går inte att åka ifrån därifrån med förlust i ryggen. Så har du några tips vad det gäller beer pong, så kan du gärna mejla det till janne@rockklassiker.se. I övrigt hoppas jag att du får en lika rolig helg som jag får. Och så kör vi igång Clash här nu med London Calling i Rockklassiker.

0: fredag eftermiddag. YouTube with or without you. Här är Rockklassiker och jag som är med dig. Jag heter Janne Innanfors. Och lyssnar du på Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda, då har du chansen att vinna 10 000 kronor. Du ska få höra om en liten stund hur det går till. Då blir det också lite Def Leppard och Led Zeppelin.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september.

0: Ja, någon som kan köpa mycket socker till sig själv, det är Niklas i Sölvesborg. Han var nämligen med igår i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda i 10 000 på minuten. Det hör du varje morgon vid 8 tiden och då så fanns det att kamma hem 10 000 kronor precis som det låter och det lät så här igår.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking Big är med oss!
0: Älskar Bantel. Man kallar det i England. Så där håller jag också på när jag kör sällskapsspel. Stort grattis till Niklas i Sölvesborg. Du också fanns en igen på måndag morgon vid 8-tiden att vinna 10 000 kronor. Nu blir det For Non Blondes och låten What's Up. God eftermiddag.

0: Vilefrid Frank Beard som lämnade oss förra veckan. Lagrange, CC Top här i Rockklassiker. Om en liten stund då tänkte jag bjuda in min kollega Nicky Borg och kolla lite vad han ska hitta på i helgen. Jag vet att han ska lira med lite speciella människor imorgon bland annat. Dessutom kommer jag bjuda dig på Van Halen, blir Guns Roses med Yesterdays och Quiet Riot.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Halvklart i mulet, väder på de flesta håll. Över västkusten så kommer nu in ett lågtryck, så regn och väder som under natten till imorgon kommer beröra i stort sett hela Götaland och även stora delar av Svealand. Och temperaturen ikväll kommer ligga mellan 18 och 21 grader.

0: dag är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Fredag eftermiddag. Janne Innanfors med rockklassiker. Hoppas du har en gjuten helg framför dig. Nu är min kollega här, kära Nicke Borg. Och du ska ju faktiskt göra något jäkligt häftigt imorgon. Du ska lida med Nordman.
1: Ja, precis. Inte bara han, Kim Marcello, Joakim Kans och Nina Söderqvist. Dora, vi ska till Trelleborg. Så jävla långt ner man kan komma i det här landet. Alltså, det är hur långt som helst att köra. Och jag ska ju såklart köra bil, för jag är ju någon annanstans innan. Men det blir roligt.
0: Trellehulla, som man sa när jag växte upp.
1: Palmfestivalen. Rock Night. Klockan 10 går vi på scenen där, om du är där.
0: Magi. Sen har vi också ett nytt avsnitt av Minnesluckan, våran podd, Nicke, som kommer ut på måndag. Det kan man lyssna på Podplay, och där poddar finns. Och där hamnar det ju bland annat om du träffar King Diamond utan att veta om det, typ.
1: Precis.
0: Ja, se till att lyssna in det på måndag alltså.

0: Twisted Sister denna fredag eftermiddag. We're not gonna take it. Den här är rockklassiker. Janne Innanfors här med dig. Och om en liten stund tänkte jag att vi ska tävla i tre intron på 30 sekunder. Då fanns det att vinna ett rockklassiker sommarpaket som jag skickar hem till dig. Dessutom ska jag bjuda dig på Metallicas Enter Sandman, riktigt grym låt. Och så blir det lite Green Day och Queen också alldeles strax.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar vi

Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och jag tänker att vi ska tävla nu här i tre intron på 30 sekunder. Det brukar vi göra vid den här tiden. Har du tre rätta svar på intron, då vinner du ett Rockklassiker sommarpaket. Så ring in nu 020 410 410 så kör vi en liten sista test inför helgen. 020 410 410. Under tiden bjuder jag på Imperiet.

0: Första rockstjärnan jag intervjuade någonsin faktiskt, det var Meatloaf. Vila i frid, Janne Innanfors med det här på Rockklassiker. Nu dags för att tävla.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och då säger jag hallå till Malmö och Camilla. Vad händer i helgen, Camilla?
2: Hej! Vi ska på Trelleborgs rockfestival imorgon på lördag.
0: Ja, just det. Mina kollegor som är med där, Nina och Nicke Borg.
2: Ja, precis. Vi ska dit och kolla på Nicke Borg.
0: Ja, då får du hälsa honom från mig, från hans poddkollega.
2: Ja.
0: Du, då kör vi igång. Tre intron. Jag behöver tre svar på vad låtarna heter. Jag behöver inte veta vilka som har gjort den. Och har du tre rätt så skickar jag iväg ett sommarpaket till dig.
2: Okej.
0: Okay. Toppen, vi kör.
2: Tack. Who are you?
0: Who are you med The Who? Ja, det stämmer. Grymt jobbat. Nästa då.
2: Get me in my car.
0: Ja, den kunde du. Okej, ta det sista så vinner du, Camilla. Lycka till, här kommer den.
2: United.
0: United. Judas Priest, det stämmer. Då var det Camilla, stort grattis.
2: Yes.
0: Det handlar inte om mitt Manchester United, för det gick inget bra i premiären av Premier League. Får hoppas att det går bättre mot Ipswich här nu. Men stort grattis, jag skickar iväg ett sommarpaket till dig. Och tack för att du lyssnade på Rockklassiker och ha nu en gjuten helg. Och hälsa mina kollegor imorgon då.
2: Yes, tusen tack. Trevlig helg till dig.
0: Ja, nu blir det helg som sagt. Sen är det tillbaka igen. Tre intrum 30 sekunder på måndag eftermiddag. Se till att hänga med då nu. Metallica och Enter Sandman här i Rockklassiker.

0: Wanted Dead or Alive, Bon Jovi. Du har hittat helt rätt om det här ska riktigt grym musik. Där är rockklassiker, Jan Hinnanfors med dig. Och om en liten stund tänkte jag prata om något som har fascinerat mig i veckan. Robot-OS i Beijing. Jajamän, och den största snackisen är väl det här rekordet som en viss kinesisk robot har tagit. Mer om det alldeles strax, då får du också AC/DC och Judas
1: Priest. Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Halvklart till mulet väder idag över stora delar av landet. Över västkusten så har det nu dragit in ett regnområde som under natten mot lördag berör i stort sett hela Götaland och kommer även drabba stora delar av Svealand, så regn där. Temperaturen ikväll, den kommer ligga mellan 16 och 21 grader.

0: Äntligen fredag.
1: Det var bara comeback.
0: Helgen startar här.
2: Äntligen fredag.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ingen helg utan ACDC som man brukar säga. Det här är rockklassiker. God eftermiddag, Jan Enanfors med dig här. Och jag har ju varit riktigt fascinerad, skulle jag säga. Det är det korrekta ordet. För robot-OS som har pågått den här veckan i Beijing. Andra upplagan av det här tydligen. Och jag har suttit och kollat på massa videoklipp och grejer. Och ser de här humanoida robotarna som deltar och springer rätt in. Allt från pallar. I en matta så att de knäcks på olika sätt. Men tävlingarna sker ju, och det största snackisen kanske var väl det här rekordet som en kinesisk robot tog på 100 meter. Han sprang alltså på 8,64 sekunder 100 meter den här roboten, och det är ju nästan då alltså en sekund snabbare än Usain Bolts mänskliga världsrekord på 9,58. Men det här får väl tas med en ganska stor nypa salt, eftersom robotloppet inte följer samma förutsättningar och regler som friidrottens världsrekord. Men ändå, fascinerande när man ser de här robotarna springa. Knasig värld vi lever i. Du som blir R&M, det här är Losing My Religion i Rockklassiker.

0: Med det bästa från 78 och 90-talen. Här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och morgonrock är tillbaka igen på måndag morgon. Vilka veckor de har haft nu sen semester. Det var tortyrvecka. Och sen har man fått smaka på handsprit också för den delen. Det här kan du se klipp på våra sociala medier. In och följ oss på rockklassiker både på Instagram och Facebook. Här om lite stund ska jag spela en låt med Rolling Stones där faktiskt Ronnie Wood var med och hjälpte till innan han ens blivit riktigt ordinarie medlem i Rolling Stones. Dessutom finns det en annan stjärna med på en tidigare inspelning av den låten. Men mer om det strax, då blir det också Dire Straits och Dio här i Rockklassiker.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju hela helgen på dig.

En låt från 1974, Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. Grundinspelningen gjordes faktiskt hemma hos Ronnie Wood innan han var ordinarie medlem i bandet. Och på en ännu tidigare inspelning så medverkade också David Bowie på körsång utav den här låten faktiskt. Vi hoppas då ni njuter en fredag eftermiddag och nalkas helg här nu, att den blir trevlig. Jag tänker sitta kvar en stund till och fortsätta spela det bästa från 70-, 80- och 90-talet.

0: Rocket med Def Leppard. Här är rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och det strömmar in röster vad gäller våran lista rockklassiker topp 666. Se till så att du också lägger in dina låtar som du tycker ska vara med i en sån topplista. Och så kommer vi räkna ner den här från och med den 12 september. Gå in på rockklassiker.se. Skriv ner tre låtar som du tycker absolut passar på en lista över de 666 bästa låtarna genom alla tider. Så in på rockklassiker.se för det alltså. Här om en liten stund ska jag bjuda dig på Queen. En låt med Ozzy som jag är övertygad kommer finnas med på den här listan. Och så blir det Aerosmith med Walk This Way.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det här regnvädret som har dragit in över västkusten rör sig uppåt mot stora delar av Götaland och Svealand här framåt natten mot lördag. Och kollar vi in lite under helgen här så fortsätter regnet att röra sig nordost upp över landet. Och under söndagen så kommer det dessutom in nya skurar över södra Sverige. Temperaturen här under helgen kommer generellt ligga mellan 15 och 20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
4: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
5: Hålla sig för benet om man har fått en skalle i ansiktet. Hur tänker
4: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte när någon ramlar.
6: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker.

vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Crazy Train med Ozzy Osbourne. Den här i rockklassiker hoppar man på fotbollståget som just nu skrider framåt. Det är ju andra omgången av Premier League som drar igång ikväll mellan Crystal Palace och Manchester City. Och sen är det ju också Allsvenskan imorgon klockan 17.30, en match mellan Halmstad Kalmar. Och på söndag, två derbyn faktiskt. Göteborgs derby, Göteborg mot Örgryte 16.30 och 14.00 på söndag, AIK mot Hammarby. Och det blir lite intressant här på rockklassiker, för chefen är ju hammarbyare och våran alldeles egen Jonas Nilsson i morgonrock är AIK-are. Så runt 16.00 på söndag, då kommer 11 man avgöra hur Jonas Nilsson mår på måndag morgon. Och bara det kan vara värt att lyssna in morgonrock då med Jonas, Hasse och Linda. De är här från klockan 17.30 på morgonen.

0: Born in the USA, The Boss, Bruce Springsteen. Här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och har ju tidigare idag pratat om det här OS för robotar som jag var väldigt fascinerad av i veckan. Men imorgon då ska jag själv tävla i det som kallas för VM i beer pong. Mer om det alldeles strax, då blir också Kiss och Metallica.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

En av grundpelarna för punken, Ramones, I Wanna Be Sedated, här är rockklassiker. Hoppas du har en gjuten helg här som det har blivit nu. Janne Innanfors med dig, och imorgon kommer jag ha det kul. Då ska det bli VM i beerpong. Min flickväns kompisgäng som har det årligen tydligen. Det blir första året jag är med. Och då har man blivit tilldelad av olika länder så man ska gå all in vad gäller utstyrsel och så vidare. Och jag fick Jamaica. Så du kan väl lite snabbt räkna ut ungefär hur jag kommer att se ut imorgon när jag spelar beer pong. Har du några tips när det gäller beer pong, då får du gärna mejla dem till janne@rockklassiker.se. Så spelar jag lite Kiss så länge här i Rockklassiker.

0: passande låt att avsluta arbetsveckan med. Nu tar jag helg. Janne Innanfors heter jag och du lyssnar på rockklassiker. Nina Söderqvist kommer in här och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen för dig. Och så kommer hon också fortsätta berätta hur du ska göra för att lägga din röst vad gäller årets bästa lista. Rockklassiker topp 666. Med det så önskar jag en njuten helg och så hörs vi igen på måndag från klockan 14. Hej upp!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker.
0: Ja, det här regnvädret som har dragit in över västkusten rör sig uppåt mot stora delar av Götaland och Svealand här framåt i natten mot lördag. Och kollar vi in lite under helgen här så fortsätter regnet att röra sig nordost upp över landet. Och under söndagen så kommer det dessutom in nya skurar över södra Sverige. Temperaturen här under helgen kommer generellt ligga mellan 15 och 20 grader.
1: Klassiker.

lyssnar på Noga Morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är rockklassiker.

Jag tackar Janina för så mycket och säger varmt välkommen till den här fredagskvällen. Jag och Nina Söderqvist har sett fram emot det här, att ta hand om dig och verkligen njuta av den bästa musiken. Som vanligt ska vi grotta ner oss i det ljuva 80-talet i en hel timme vid 8-tiden. Och vi ska prata om vår fantastiska topp 666-lista som du faktiskt röstar fram. Vi här på Rockklassiker har ingenting med detta att göra, utan det är du som bestämmer vilka band, vilka artister, vart låtarna ska hamna i listan. Och som tack för att du går in på rockklassiker.se och röstar kan du också tävla hem en rockklassiker-tisha, bara en sån sak. Ja, vad sägs om U2, Sunday Bloody Sunday? Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Kanske är Chris Reas melankoli i The Road to Hell en av dina favoritsound och dina favoritlåtar. Ja, just nu kan du gå in på rockklassiker.se och rösta fram Rockklassikers topp 66-lista. Det är du som bestämmer vilka band, vilka artister, vilka låtar som hamnar på den här listan och vilken plats de också ska ha. Rockklassiker.se alltså, och som tack för att du röstar så kan du också tävla hem en Rockklassiker-tisha. Alldeles strax med den bästa musiken den här fredagen från Foo Fighters, Iron Maiden och Alice Cooper.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju helgen på dig.

Vi råkar på den här fredagen på rockklassiker med Derek and the Dominoes, Leila. Är du en romantisk person eller är du rätt, det spelar inte så mycket stor roll om vi nu ska gifta oss, vart vi gifter oss. Jag till exempel ser ju det här romantiskt om det är kyrka eller en vacker strand och det slängs rosenblad. Men du kanske tänker borgerligt, det är okej, det är inte så noga. Framförallt handlar det ju mycket om ekonomi för människor idag med bröllopsfester, det är ju en stor kostnad. Och då har man då gått in och tänkt till i Bäckeboll Center. Ja, tänk dig själv att det är inte så romantiskt, men då kan du alltså gifta dig på ett köpcentrum mitt bland Jysk, Jula, Kupp, Coop och Rusta. Så blir du alltså vigd gratis den 3 oktober. Och man har redan fått in en hel del anmälningar, ska sägas. Och äktenskapet ingås då i korridoren mellan Rusta och Claes Olsson, bra att veta det. Och arrangören räknar med 5-10 minuter per vigsel, och det här är då som sagt för att man ska kunna gifta sig även om man kanske inte har alla pengar hemma till en stor vigsel och fest. Kan det vara någonting? Lite extra skjuts på romantiken, så finns det också nästa vecka en liten avgränsande yta för frieri på plats utanför Bäckeboll köpcentrum bara. Utifall du kanske går i tankarna att fria. Ja, du glöm inte vad du hörde det först här på Rockklassiker.

0: Magnus Uggla sjunger om killen som kanske inte har det skarpaste kniven i lådan i kut, men hans mamma tycker säkert att pojken är snäll. Nu mina vänner, på med stora axelvaddar, ta fram de här stentvättade jeansen, spraya på hårspray, för vi ska kliva in i det ljuvliga 80-talet. Bon Jovi, Blondie, Dio, Queen, Mötley Crüe, The Flappard. Oh, härlig fredag på rockklassiker, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i morgonrock.
3: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
4: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
2: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil

Det är Dios Sacred Heart som är först ut när klockan har passerat 8 den här fredagen. Och vi låter 80-talet rocka vår värld. Alltså det här decenniumet alltså. Vi hade freestylen i jackfickan och det här blandbandet som man alltså, man hade lagt ner halva sitt liv på att få det perfekt. Underbara 80-talet. Nu ska vi gå in i låten som Roger Taylor skrev till filmen Highlander. Och själva titeln kom han liksom fram till från en replik i filmen. Men när Roger åker iväg på en liten kort semester till Los Angeles en vecka, då passar Freddie Mercury på att göra om den här låten bakom ryggen på honom för att få den lite mer hitvänlig. Och tack och lov så följde i god jord hos Mr. Taylor när han kom tillbaka. Och A Kind of Magic släpptes 1986.

0: Def Leppards Animal från 87. Det är nästan så att man känner doften av hårspray. Den här dejtparfymen som jag hade. Jag hade blå. Daphne tror hon hette. Cigarettrök från rökerutan och pommes från gatuköket när man gick på väg hem. Oh, man hade jeansjackan med liksom uppvikta ärmar, kassettbandet i fickan och alltså, alldeles så mycket spray i håret. Och apropå hår, nu är det svårt att hitta någonting mer av den varan för Poison. De tog Your Mama Don't Dance och gjorde den till sin egen 1988. Den kommer alldeles strax den här fredagen. Emily Ebba, Grönstaten och Kapitalet och Great White, Once Bitten, Twice Shy. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

Great White, det här LA-bandet som byggdes kring sångaren Jack Russell och gitarristen Mark Kendall, och som du hör, svängig blues i hårdrock. Och de fick ju sitt genombrott under andra halvan av 80-talet. Den här låten Once Bitten Twice Shy släpptes 1989. Om vi håller oss kvar nu i 80-talet, tänk dig videobutiken på fredag, VHS-band som skulle spolas tillbaka. Det var viktigt innan man lämnade tillbaka det här videobandet i videobutiken, annars fick man betala straffavgift. Och så telefonen som vi alla hade hemma i hallen, där hela familjen kunde höra vem man pratade med. Pinsamt. Men nu ska vi rikta in oss på 1986 och Chrissie Hynde. Hon skrev ju faktiskt Don't Get Me Wrong tillsammans med tennisstjärnan John McEnroe i tankarna. Visste du det? Hon var ju vän med honom också, och den här låten kom tydligen till på ett flygplan då de skulle åka tillsammans på semester.

0: Dude Looks Like a Lady med Aerosmith är faktiskt en egen historia från Steven Tyler. Det var han som var ute 1987 på en bar, såg då en person med långt platinablont hår på en bar. Han såg bara ryggen, trodde det var en snygg kvinna som går fram och tänker liksom, tjena. Då visade det sig att det här var Vince Neil från Mötley Crüe. Oh my god. Kanske är det här en av dina favoritlåtar som du vill rösta fram i Rockklassikers topp 66 lista, ja. Då ska jag strax den här fredagen berätta för dig hur du gör när du röstar. Lite Wasp, Joan Jett and the Blackhearts ska du få också. Häng med.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Kan det här vara en av dina favoritlåtar, Monne? Judas Priest, Living After Midnight. Ja, men gå in på rockklassiker.se nu direkt då och rösta fram den i Rockklassikers topp 6-6-lista. För vi här på Rockklassiker, vi har ingenting med hur den här listan kommer att se ut då den 12 september presenteras. Vi kommer spela upp alla 666 låtar som du har bestämt, som du har röstat fram. Vilka band, vilka artister, vilka låtar och vart, vilken placering de har på listan. Det är bara du som bestämmer. Och som tack för att du röstar kan du också tävla hem en rockklassiker t-shirt.

0: För alla oss som någon gång drömmer om att få gifta oss kan ju faktiskt ekonomin vara en riktig fet käpp i hjulet. Jag hörde någonstans en siffra på ett typiskt svenskt bröllop 2026 med, ja, normalt i allting ligger mellan 150 till 350 000 kronor. OMG! Hur får man fram de pengarna? Och ska man då lyxa till det så är ju sky's the limit. Men nu har man då i Bäckebol centrum kommit på en riktigt bra affärsidé som gör att ingenting kostar för dig. Det ska jag berätta mer om alldeles strax. Även lite Survivor och Lemonheads för min vän. Det är fredag på rockklassiker.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Går du i tankar att kanske fria till din älskade? Men det här med ekonomin, va? Det är ett jädra kostsamt spektakel med bröllop, fest och det ska vara present, eller de köper väl inte själv kanske presenterna, men det kostar saker. Det kostar jättemycket att ha ett bröllop. Men då har man på Bäckebols centrum, alltså ett köpcentrum, gått in med en briljant idé. Man tillåter alltså par att gratis gifta sig mitt ibland jula, just Jysk, Coop och Rusta. Eller rättare sagt, äktenskapet, vigseln, kommer att ingås i korridoren mellan Rusta och Clas Ohlson. Och det här är då alltså den 3 oktober som man ger par möjligheten att gratis få viga sig i det här Bäckebol centrum. Och man har redan fått in en hel del anmälningar. Ja, varför inte, tänker jag. Arrangören räknar med 5-10 minuter per vigsel. Det kommer gå fort. Chop, chop, chop, chop. Och bröllopsfest i all ära, men som sagt, varför inte ta en fika efteråt på något trevligt fik där på centret. Och de som kommer kan ju betala själv. Tänk då vad mycket pengar du har sparat. Och för att ge en extra skjuts i romantiken så finns det till och med från nästa vecka nu avgiftsfritt också en liten avgränsad yta för frieri på plats i köpcentret. Ja, det kanske inte för alla, men för några. Glöm inte vad du hörde det först på Rockklassiker.

0: Du kanske står med ena foten ur ytterdörren eller på väg ut på Nobus den här fredagskvällen. Ha det så kul, var rädd om dig och jag hoppas vi hörs igen imorgon. Jag är tillbaka klockan 14 som vanligt. Och är du på jobbet, fortsätt lyssna på rockklassiker, vet jag. Bruce Springsteen, Boston och Guns N' Roses ligger i spelaren. Eller om du kanske bara är hemma och softar. Tack för att du lyssnar. Alice Cooper, Rolling Stones, Offspring ska du få också. Och jag önskar dig en fortsatt underbar fredagkväll på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
3: Nej, men
4: ta ut honom. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB Radio.
0: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon också.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är ju helgen på dig.

0: Basse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon också.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon och.
2: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker när de ramlar.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september